0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

doubt

0: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
1: Roen Trelast vil at den nått den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss I byggevarebutikken vår I Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Fron Trelast, en lugom butikk å handle til.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

0: tirsdag?
1: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
2: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help?
1: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: En dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer Kunstmuseum.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det nå, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Lett med eget
4: nett. Hos Kjelsmark Iser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Iser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: hos Ticketmaster.
1: Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor banne fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

0: Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen I går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt I forrige uke og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Coop tilbakekaller 3 proteinvarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt, det skriver Coop I en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Bare 1793 dekar dyrket jord ble omdisponert I 2025, det laveste nivået siden rapporteringen startet. Det viser KOSTRA-tall fra SSB, publisert I går. Landbruksdirektoratet sier jordvernmålet nådd og roser kommunene. Samtidig oppfordrer de til å fortsette innsatsen og om mulig redusere nedbyggingen. Regnskapsbyrået Assets advarer om svakheter I skatteetatens nye Altinn 3-løsning som kan føre til feil skattetrekk. Assets sier at lønnssystemer kan hente skattekortdata de ikke skal ha, og at endringen kan bli brukt opp før andre systemer får dem. Assets mener innføringen har gått for raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra ei bru I Brugata på Tynset I natt. Det var ved 1-tida at politiet fikk meldinger fra et vittne om det pågående tjuveriet. Da politiet kom fram, så konstaterte de at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk I området så ble 2 personer I 40-åra pågrepet, mistenkt for forholdet. De pågrepne fra Romania, opplyser politiet. 5 sauer skal ha blitt drept av ulv på Oppdal den siste tida. Det opplyser fagleder for landbruk I Oppdal kommune, Gro Aalbu, til avisa Opp. I tillegg flere lam savnet I området der de døde sauene ble funnet. Statsforvalteren I Trøndelag har nå gitt tillatelse til å felle ulven. Skadefellingstillatelsen gjelder fram til 23. juni til klokka 12, eller til 1 ulv felt. Skiprodusenten Matsus har startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. Produksjonen ble satt på pause I januar, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør Tormod Grinstad sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har tro på at produksjonen skal komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski. Fredag siste dag før skoleferien, og mange unge skal ut I kanskje sin aller første sommerjobb snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere om å huske frikort eller skattekort. Det oppfordrer divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal.
2: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så det å gå inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på framsida der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.
1: Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær I dag. Nordlig opp I frisk bris og fra I ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 21 grader.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Troen trelast vil at den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Vi søker oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen trelast. En lugom butikk å handle til.
2: Right Price Brød, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så er det offisiell åpning av Sørfront skole, og klokka 20 så er det som vanlig vår radiobingo. Det er 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så er det ekstra konsert på Inntunet med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Torsdag klokka 18 så er det informasjonsmøte med Nordfront borgerlige bygdelister i Storsalen i Gammelbanken, og samtidig så er det sommeravslutning med Sel og Otta Husflidslag ved Bonaheimen. Klokka 19 presenterer Jakobsena konsert

fire ungdommer og fire tradisjoner, og det på Aukrust gård og urteri. Og det starten på årets rondastalk på Gårdå, som har fullpakket med gode artister og god stemning til og med lørdagsnatta. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: På fredag så det siste dag før skoleferien for mange, og flere skal kanskje ut I sin aller første sommerjobb riktig så snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere på å huske frikort eller skattekort, og divisjonsdirektør I Skatteetaten Martha Johanne Gjengedal, hvem det egentlig som kan ha frikort for å ta det aller først?
1: Det ikke rettet mot noen spesielle grupper av folk det går på hvor mye du tjener, men det klart at for ungdommer som har sin første jobb, så det jo ofte sånn at de jobber bare om sommeren, og det jo det en viktig målgruppe for oss for å få dem til å forstå viktigheten av å skaffe seg skattekort og liksom komme seg inn I systematikken rundt det å betale skatt og bidra til det store spleiselaget. Så derfor så rettet vi nok en del av kommunikasjonen vår nå mot ungdom.
0: Og hva skjer hvis man glemmer å sjekke dette her da, og bestille seg frikort eller skattekort?
1: Ja, hvis ikke du leverer et frikort til arbeidsgiveren din, så arbeidsgiveren pliktig til å trekke 50% av inntekten din I skatt. Og så det jo sånn at hvis du da kommer I etterkant enten med et frikort eller med et vanlig skattekort med en trekkprosent, så vil jo du få tilbake igjen den skatten når vi gjør ferdig skattemeldingen din året etterpå. Men da har du jo ikke de pengene da I det året du går og venter på skatteoppgjøret ditt. Så derfor det jo kjempelurt å gjøre dette I god tid på forhånd.
0: Men hvordan går man fram da for å bestille seg frikort eller skattekort hvis det noen som hører på som aldri har gjort det før?
1: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så det å gå inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på framsida der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.
2: Ja, det sa divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal I Skatteetaten. Reporter I saken var Mari Nyberge. Det her Bedshaped fra Keen.

Keen og Bedshaped I endelig morgen. I natt så ble to personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra ei bru I Brugata på Tynset. Det var et vitne som meldte fra til politiet ved ett tida I natt om at det så ut som at noen prøvde å stjæle kobber fra ei bru I sentrum. Og da politiet kom dit så kunne de se at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk I området så ble to personer pågrepet mistenkt for det her. De pågrepne I 40-årene og kommer fra Romania, opplyser politiet. Det blir lokale nyheter etter Pink. Det her Blow Me.

0: Ottadalen hestesportsklubb gleder seg til tidenes første pay and jump på Klones søndag. Ifølge Mai Elin Ulsanden så dreier det seg om veldig uhøytidelig sprangridning, der høyden på hindrene bestemmes etter deltakernes erfaring og ferdigheter, ifra 20 centimeter til 80 centimeter. Ulsanden håper på godt besøk både av sprangrytter og publikum, men hun tør ikke å tippe hvor mange som stiller opp.
1: Nei, det er altså litt spant på nå, da, i og med at det første gangen vi arrangerer det. Vi har en cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle til dem har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Da. Så men også har invitert fra Anstander, nordover til Lom og Sjåk, og håper det kommer noen deltakere fra der. Og fått, tror jeg har fått noen påmeldinger også. Og likens nedover dalen. Så dette er åpent for alle som vil. Så det er, ja, og så er jeg litt spent på hvor mange som vil være med denne dagen.
0: Lemonsjø fjellstue og hyttegren i Vågå får bygge 10 nye gjestekabiner. Kabinene skal fungere som små frittstående hotellrom og skal gi fjellstua større kapasitet. Planen har skapt diskusjon fordi kabinen er tegnet med flate tak, noe som Innlandet fylkeskommune mener bryter med lokal byggeskikk. Vågå-politikerne valgte likevel å støtte utbyggingen og legge vekt på at tiltaket vil styrke reiselivet og gi flere såkalte varme senger på Lemonsjøen. Kabinene skal plasseres i et allerede utbygd tun og får torvtak for å gli bedre inn i terrenget, beskriver GD. To personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra en bru i Brugata på Tynset i natt. Politiet fikk meldinger fra et vitne ved ett-tida om at det så ut som at noen forsøkte å stjele kobber fra en bru i sentrum. Da politiet kom dit, så fant de ut at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk i området ble to personer pågrepet, mistenkt for forholdet. De pågrepne i 40-årene og fra Romania, det opplyser politiet. Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær i dag. Nordlig opp i frisk bris, og fra ettermiddag skiftende bris, melder Yr.no. Temperaturer mellom 10 og 21 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer og sånn skilt og fasade og vindusutstilling, prislapper og denne nye kaffemaskinen der? Og de kopperne og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

Marie Kloppbakken og splitter ny dag. God tirsdag, vi tar en titt I politiloggen etter Cher og Just Like Jesse James.

Just like Jesse James. Så var det politiloggen. En 4 år gammel gutt var savnet på Søbakken I Elverum I går ettermiddag, men kommet til rette I god behold. Det var ved 18-tida I går at politiet meldte at gutten var funnet, og politiet takker publikum for hjelp I søket. 2 personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra en bru I Brugata på Tynset I natt. Ved 1-tida så var det et vitne som meldte ifra. Da politiet kom dit så de at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk I området så ble 2 personer pågrepet, mistenkt for forholdet. De pågrepne I 40-åra og ifra Romania, opplyser politiet I

0: Vi hører ikke ofte om dem eller fra dem, men Ottadalen Hestesportklubb med hovedsete I Vågå, de ganske aktive. Nå på søndag så inviterer de både rideglade og publikum til uhøytidlig sprangkonkurranse på ridebana på Klones I Vågå. Mai Elin Ulsand, det her det et såkalt pay and jump arrangement, og da må du fortelle meg hva som ligger I det.
1: Ja, det skal jeg prøve å gjøre. Det første gang vi arrangerer pay and jump I klubben vår. Det egentlig ungdom, også et ungdomsutvalg, så det de som på en måte har fått ansvar for dette arrangementet. Det som du sa, en uformell banetrening med der å sette opp en sprangbane. Og så kan de som vil komme med hesten og være med og hoppe en bane. Og da det har oss klasse fra 20 cm til 80 cm, så det for alle.
0: Når du sier 20-80 cm, så det hindrene de skal hoppe over, rett og slett.
1: Ja.
0: Et sprang et hestehopp.
1: Nei, det et hestehopp, ja. Så da det hinder som 20 cm høy, og da det nesten så hesten bare steg over, så det for det gjelder minste stort sett. Og så det de som oppe I 80 cm, og så satt Gransardal der denne gangen. De kan, eller skal nå høyere hinder ved senere anledning, men det der også satt Gransa nå da.
0: Det her det skal først og fremst være artig og null stress?
1: Ja, dette null stress. Dette kan se på det som en fin trening for både hest og rytter, og særlig for dem som ønsker å ut og så starte stevne I anstand. Da. Så det greit å så få prøvd hoppe I bane der det flere hinder etter noen. Og, men denne bane her, der, så ikke helt bestemt enda, men det blir vel en mellom 6 og 8 hinder. Så da deler inn klassen etter som hvor erfarne hest og rytter Så da det de som skal hoppe I 20 cm klasse, de det først, og så bygger oss bare oppover etter som de kvalifiserte for de skulle si, eller de melder seg på I de klassene som de ønsker å delta, der de føler seg trygge. Som sagt helt uhøytidelig og alle heier på alle og det ikke, du konkurrerer egentlig ikke ved noen annen eller selv alle feilsløffer som har delt I
0: Hvor stort hestemiljøet I Ottadalen? Hvor mange aktuelle deltakere tenker du kan vilja finne på å komme hit?
1: Nei, det så litt spant på nå da, I og med at det første gangen oss arrangerer det klubben vår, nå har ikke helt oppdatert det tal, men også Og så en cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle til dem har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Så men også invitert fra anstander nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der, og fått, tror jeg har fått noen påmeldinger også. Og likens nedover dalen. Så dette er oppe for alle som vil, så det ja, og så litt spente da, på hvor mange som vil være med denne dagen.
0: En ting jo sprangrytterne selv, men dere vil gjerne ha publikum med også?
1: Ja, vi vil gjerne ha publikum, for da blir det mer naturlig stevnesetting, både for hest og for ryttere, og så det skjer litt ting rundt bana. Så har oss, det jo salt og kaffe og det mat å drikke, da, rett og slett.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt til ansiktmøter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høyby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høyby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høyby. Coop tilbakekaller 3 proteinbarer fordi de inneholder egg uten at det oppgitt. Det skriver Coop i en pressemelding. Det dreier seg om smakene soft raspberry, crispy brownie og salty caramel. Coop har publisert best før-datoene på varene det gjelder. Hvis man ikke allergisk mot egg, kan de trygt spises. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. En ung person i Tromsø fikk førerkort i går morges, men det var kortvarig glede. Politiet målte føreren til 61 km i timen i en 30-sone samme ettermiddag. Førerkortet nå beslaglagt, og det kommer en klekkelig bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra ei bru i Brugata på Tynset i natt. Det var ved 1-tida at politiet fikk melding fra et vittne om det pågående tjuveriet. Da politiet kom fram, så konstaterte de at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk i området så ble 2 personer i 40-åra pågrepet, mistenkt for forholdet. De pågrepne fra Romania, opplyser politiet. 5 sauer skal ha blitt drept av ulv på Oppdal den siste tida. Det opplyser fagleder for landbruk i Oppdal kommune, Gro Aalbu, til avisa Opp. I tillegg flere lam savnet i området der de døde sauene ble funnet. Statsforvalteren i Trøndelag har nå gitt tillatelse til å felle ulven. Skadefellingstillatelsen gjelder fram til 23. juni til klokka 12, eller til 1 ulv felt. Skiprodusenten Matsus har startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. Produksjonen ble satt på pause i januar, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør Tormod Grinstad sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har tro på at produksjonen skal komme i gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski. Fredag siste dag før skoleferien, og mange unge skal ut i kanskje sin aller første sommerjobb snart. Skatteetaten minner alle sommerjobber om å huske frikort eller skattekort. Det oppfordrer divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal.
2: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så er det å gå inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på framsiden der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få frikort som da arbeidsgiveren din kan hente i vår database automatisk.
1: Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær i dag. Nordlig opp i frisk bris og fra i ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 21 grader.

Alex Warren og Passenger I endelig morgen, litt over sju den der tirsdagen 16. juni, og med Bjørn Martin Brandet I studio fram mot ti. Vi tar for oss underholdningsguiden ganske snart, hva som rører seg I vårt nærområde etter Anne-Grete Preuss. Det her månens

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
7: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så det offisiell åpning av Sørfjorden skole, og klokka 20 så det som vanlig vår radiobingo. Det 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så det ekstra konsert på Inntunet med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Torsdag klokka 18 så det informasjonsmøte med Nordfjorden borgerlige bygdeliste i Storsalen i Gammelbanken, og samtidig så det sommeravslutning med Sel og Otta husflidslag ved Bonaheimen. Klokka 19 presenterer Jakob Senna konsert med 4 ungdommer og 4 tradisjoner, og det på Aukels gard og urteri. Og det starten på årets rondastokk på Gårdå, som har fullpakket med gode artister og god stemning til og med lørdagsnatta. Og den som presenterte

0: Jeg har vært ute og kjørt bil I sommer. Det gjør jeg jo ofte. Jeg kjører bil om sommeren. Men det som jeg mener å ha merket bestemt denne sommeren her, mer enn andre sommere, det at fuglene som jeg treffer langs min vei fra A til B, at de litt slappe. Altså det rett og slett så her at jeg har aldri tidligere hatt så mange nestenkollisjon med fugl som jeg har hatt I sommer. Så hva greia med det? Altså fuglen rett og slett blitt lat I sommervarmen? Har fuglen endret personlighet fra I fjor? Blitt mer dumdristig? Eller hva I verden det som har skjedd med disse fjærklette vennene våre? Dette må vi finne ut av, og Kjetil Solbakken, du generalsekretær I BirdLife. Har fuglene I Norge endret personlighet? Har det blitt late?
1: Nei, det tror vi ikke. Jeg tror fuglene har oppført seg nok som de har gjort I tidligere år. Men jeg tror kanskje du har påtruffet mye fugler nå I hekketida. For nå I juni så det sånn at det mye fuglunger som nettopp har lett seg fly og som har kommet til å regjere. Og dem kan være litt lite flyvedyktige, og dem kan sitte I veien og I veikanten og ha litt tungt for å flytte på seg.
0: Så det kan være forklaringen. Så det ikke fuglene som har endret personlighet, men det kanskje en del fuglunger langs veikanten?
1: Ja, det tror jeg en god forklaring. Men jeg vil jo oppfordre folk som påtreffer sånn fugler til å kjøre litt ekstra forsiktig akkurat nå I hekketida, da, så man ikke kjører på dem.
0: Ja, og hvor lang tid, altså hvor lenge denne hekketida? Hvor lenge skal vi være ekstra forsiktige når vi ser fugler langs veikanten?
1: Den viktigste perioden jo nå da, I Sør-Norge og på Østlandet og sånn. Men med kommer en lenger nordover I landet og lenger opp til fjells, så kan jo det pågå utover I juli da. Og enkelte fugler hekker jo også innover I august. Men nå I juni og litt utover I juli den viktigste hekketida da.
0: Og denne oppførselen som man eventuelt da kan se, rett og slett basert på litt sånn at de ikke så erfarne da, vil jeg tro, I og med at det fuglunger, det derfor?
1: Ja, så de skal jo først lære seg å fly, og så skal de lære seg å finne ut av hvordan verden fungerer da. Og da sitter de jo gjerne litt sånn, dum og ung og uerfaren sitter I veien og tror at det går bra, men det gjør de jo ofte ikke.
0: Nei. Og det kanskje også derfor grunnen til at ikke bare flyr de ganske lavt disse fuglene, men det også sånn at når man kjører bil, så kan det jo for eksempel være fugler på veien som har funnet seg en liten matbit, og det jo noen ganger at man tenker at det veldig hvilket mot de har da, disse fjærkledde, når man kommer kjørende.
1: Ja, det mye småfugler som søker etter mat I veien da, det jo insekter og sånn, det jo lett å finne, men lett tilgjengelig I veien, og det også, biler kjører jo også på insekter som kan være lett mat for småfugler da. Det det jo. Og så det jo en ting til, det at sånn, altså fugler ikke vant til biler egentlig, sånn I det, de ikke tilpasset det da, ting som beveger seg så veldig fort, for det jo ikke noe I naturen som så raskt som en bil I en hundresvone liksom. Det kan nok være enkelte fugler som skjærer og kråker og måser som bor langs en vei som blir vant til det, men ellers det jo sånn at enten så blir de påkjørt og drept, eller så går det bra. Så da det evolusjonen da, som en veldig lang prosess som vil ta seg av det. Så det ikke akkurat en læringsprosess, nei.
0: Kjetil Solbakken, da vet vi jo det. Godt å få litt nyheter om fuglene som vi kanskje ikke tenker på til daglig, vi som ikke ornitologer og den slags, at det rett og slett for oss bilister å ta mer hensyn, bremse litt ja. Opp, se til at vi ikke treffer noen av disse fuglene som litt nye I verden, rett og slett.
1: Det nettopp det. Så veldig hyggelig at dere tok kontakt om det spørsmålet her.
2: Ja, det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken her. God tirsdag, vi fortsetter med James Blunt. Det her Carry You Home I endelig morgen.

Carry You Home, James Blunt, var det du hørte her. Det tirsdag, det betyr at det ny runde med Radio Bingo her I kanalen I kveld klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det betyr at du ekstra heldig å få bingo på kveldens lykketal, så vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Vi deler ut godt med penger hver uke uansett. Den som vant mest siste uke, det var Lilian Karlsen som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter altså I kveld klokka 20. Les mer på tirsdagsbingoen.no.

0: Ottadalen hestesportsklubb gleder seg til tidenes første pay and jump på Klones søndag. Ifølge Mai Elin Ulsanden så dreier det seg om veldig uhøytidelig sprangridning, der høyden på hindrene bestemmes etter deltakernes erfaring og ferdigheter, fra 20 centimeter til 80 centimeter. Ulsanden håper på godt besøk både av sprangryttere og publikum, men hun tør ikke å tippe hvor mange som stiller opp.
1: Nei, det er så litt spant på nå, da, i og med at det første gangen oss arrangerer det. Og så har den cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle til dem har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Da. Så men også har invitert fra Anstandet, nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der. Og fått, tror jeg har fått noen påmeldinger også. Og likens nedover dalen. Så dette er åpen for alle som vil. Så det er, ja, og så er jeg litt spent på hvor mange som vil være med denne dagen.
0: Lemonsjø fjellstue og hyttegren i Vågå får bygge 10 nye gjestekabiner. Kabinene skal fungere som små frittstående hotellrom og skal gi fjellstua større kapasitet. Planen har skapt diskusjon fordi kabinen er tegnet med flate tak, noe som Innlandet fylkeskommune mener bryter med lokal byggeskikk. Vågå-politikerne valgte likevel å støtte utbyggingen og legge vekt på at tiltaket vil styrke reiselivet og gi flere såkalte varme senger på Lemonsjøen. Kabinene skal plasseres i et allerede utbygd tun og får torvtak for å gli bedre inn i terrenget, beskriver GD. To personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra en bru i Brugata på Tynset i natt. Politiet fikk meldinger fra et vitne ved ett-tida om at det så ut som at noen forsøkte å stjele kobber fra en bru i sentrum. Da politiet kom dit, så fant de ut at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk i området ble to personer pågrepet, mistenkt for forholdet. De pågrepne i 40-åra og fra Romania, det opplyser politiet. Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær i dag. Nordlig opp i frisk bris, og fra ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 21 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Ja, her står vi i utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter i dag?
4: Ja, her liker vi godt. 14 butikker og godt humør blant folk, og kan få rive litt i kjeft av her.
5: Nei, nå må du komme og hjelpe meg, Bera. Jeg har nå handlet så mye at...
6: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy.

Fotball-VM skaper utfordringer for flere som skal på jobb dagen etter nattkamper. Natt til onsdag spiller Norge mot Irak med kampstart ved midnatt. Gudbrandsdølen Dagningen har snakket med flere lokale bedriftsledere om hvordan de håndterer fotballfeberen. Hos Sparebank 1 Gudbrandsdal blir det ingen spesialordning, men de ansatte har kjernetid fra 9 til 15. Hos sykehuspartner åpnes det derimot for mer hjemmekontor i sommersesongen, noe som gjør det lettere å få med seg VM-kampene. Gaustad Landhandleri har foreløpig ikke noen egen ordning, men daglig leder Audun Løre sier at han vil vurdere det, beskriver GD. Mari Bjerke Bleken har signert sin første proffkontrakt med HamKam Kvinner. 18-åringen kom til klubben i fjor og har så langt spilt 19 kamper og skåret 4 mål for laget. Til HamKams nettsider sier Bleken at det føles stort å signere sin første proffkontrakt, og at avtalen gir en ekstra motivasjon til å fortsette utviklingen. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn sier at Bleken har vært en viktig spiller, både på og utenfor banen, og mener at det har et stort potensial. HamKam Kvinner har fått en sterk start på sesongen og kjemper om opprykk, skriver Midthamar.no. VM-feberen har nådd Alvdal, og Louise Lopez Eng gjør seg klar med heklenål. Hun har begynt å lage egne bøttehatter til familie og venner før Norges VM-kamper skal vises på Steia. Louise hadde aldri hekla før, men etter å ha blitt inspirert i sosiale medier, så har hun allerede laget 5 hatter. Nå får hun hjelp av mamma Silje for å rekke å lage nok til hele vennegjengen. Hattene pyntes med norske farger og fotballdetaljer. Til Alvdal midt i verden sier Louise at hun gleder seg mest til stemninga og folkelivet rundt VM-sendingene.

0: Ja, som vi hører, det kjøres med maskiner, det lempes både gjerder og alt som skal til for at et av innlandets største musikkarrangement gjennom sommeren, Elvebris I Elverum, skal arrangeres. Tore Hagen, du har tatt på deg fin frakk I dag, så jeg regner med at det vi kaller deg festivalsjef I dag.
1: Dette en av Helene kona bursdag, så vi får pinte oss litt for hun I dag.
0: Du, nå det bare opprigging, altså kommer helgen ganske fort.
1: Ja da, ting kommer nå fortløpende. Vi har begynt nå med alle gjerder, og så kommer det mer og mer og mer, og så skal vi være kjempeklare til fredagen.
0: Du, hvordan ser festivalområdet ut hvis du skal ta med oss fra inngangen og hele veien gjennom?
1: Ja, når du kommer da inn fra Strammingsveien, så kommer du inn mot innslippet. Der blir du møtt av en diger elg og litt sånt nå. Så gjennom innslipp, da har du food court, du har en Østlendingen-scena, du har en mingleplass, en aktivitetsområde på fremsiden av festivalen. Og går du til høyre, så kommer du inn på da vanlig festivalområde, mens går du til venstre, så kommer du på VIP-området. Hvis du da tar til høyre, så møter du en bar, en kjempestor bar, jeg tror den 28 meter lang, og så kommer du da ned til amfi der gressbakken og scena og alt foregår.
0: Det rigges jo til her, og det begynner å nærme seg nå. Hvordan følelsen?
1: Følelsen nå god. Vi I rute med det vi skal gjøre. Billettene går unna. Været ser faktisk ut til å bli helt perfekt festivalvær, med sol og sky på fredag, så kan det komme litt regn natt til lørdag. Det litt for å friske opp området, og så blir det sol og sky ut på kvelden på lørdagen igjen. Og det gode temperaturer på mellom 23 og 20 grader.
0: Du nevnte jo litt mingleområde og litt sånne ting. Det noe nytt på årets festival som du ikke hadde I fjor?
1: Ja, altså det alltid noe nytt på en festival. Det vi har gjort som et litt sånn morsomt grep at tidligere så har vi hatt Silent Discoen inne I et telt, men den flytter vi inn I skogen, så vi skal lage sånn skogsreiv, hørte jeg noen ungdommer prate om I stad. Det tror vi blir kjempemorsomt, lyse etter skogen, og kan du gå inn I der og se litt rar ut I mine øyne med øretelefoner og gå og synge og danse, så det kjempegøy.
0: Men du, Sagkjerne Amfi, du må fortelle litt, eller Folkehøyskole Amfi, kall det hva du vil. Dette en fantastisk festscene, Tore.
1: Vi ekstremt heldige og ydmyke over at vi får lov til å leie området av Folkehøyskole I Elverum. Det historisk. Kongen sa nei til tyskerne I 1940. Helge Væringsåsen-fondet som har gjort at det blitt en folkehøyskole. Det innrammet med et naturlig amfi med sagkjern I bakgrunn. Artister sier bare wow når de kommer hit og har lyst til å komme igjen.
0: Og apropos publikum, hvor mange publikummer håper du tar turen innom Elvebris I løpet av helgen?
1: Vi håper jo på 12 000. Vi har solgt bra med billetter, og nå siste uka avgjør veldig mye om det blir 10 000 eller 12 000, men dette blir gøy.
0: Ja, for det det som hele poenget med festivalen.
1: Det absolutt hele poenget. Det du skal komme hit, du skal kose deg, du skal møte kjent folk, og du skal rett og slett nyte sommeren I Norge.
0: Og så det jo et spekter av flotte artister som entrer scena også I år.
1: Ja, vi har fått tak I, vi har 18 artister står på de to scenene våre I løpet av helgen. Vi synes det de største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Du har hele spektret. Så har du hardrock med Wolfnaut og Matansik på Østlendingen scenen. Det liksom hele spektret, da. Og det det vi ønsker å være.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøtt fra kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
5: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
5: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. Marius Borg Høiby fikk ikke løslatelse fra varetekt etter dommen i går. Oslo tingrett avslo begjæringen etter å ha avsagt dom på 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere lovbrudd. Høiby har anket, og lagmannsretten må vurdere saken. Det kan ta så mye som 1 år. Den nasjonale scenen har utsatt urpremieren på teaterstykket Sønnen fra 18. juni til 29. august. Stykket handler om stormen rundt kongehuset. Det skrevet av Kate Pendry og regissert av Mats Sjøgaard Pettersen. Teatersjef Solrun Toft Iversen sier at utsettelsen ble bestemt i forrige uke, og ikke har sammenheng med gårdagens dom mot Marius Borg Høiby. Det blir ikke varig fred mellom Russland og Ukraina så lenge Vladimir Putin sitter med makten. I et intervju med Ukrinform mener den tidligere kanadiske generalen Christopher Coates at bare en militær seier for Ukraina eller at Putin dør kan endre krigens utvikling. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra ei bru i Brugata på Tynset i natt. Det var ved 1-tida at politiet fikk meldinger fra et vitne om det pågående tjuveriet. Da politiet kom fram, så konstaterte de at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk i området så ble 2 personer i 40-åra pågrepet, mistenkt for forholdet. De pågrepne fra Romania, opplyser politiet. 5 sauer skal ha blitt drept av ulv på Oppdal den siste tida. Det opplyser fagleder for landbruk i Oppdal kommune, Gro Aalbu, til avisa Opp. I tillegg flere lam savnet i området der de døde sauene ble funnet. Statsforvalteren i Trøndelag har nå gitt tillatelse til å felle ulven. Skadefellingstillatelsen gjelder fram til 23. juni til klokka 12, eller til 1 ulv felt. Skiprodusenten Matsus har startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. Produksjonen ble satt på pause i januar, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør Tormod Grinstad sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har tro på at produksjonen skal komme i gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski. Fredag siste dag før skoleferien, og mange unge skal ut i kanskje sin aller første sommerjobb snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere om å huske frikort eller skattekort. Det oppfordrer divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal.
2: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så gå inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på framsida der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente i vår database automatisk.
1: Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær i dag. Nordlig opp i frisk bris, og fra ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 21 grader.

Hei da til meg, det her var Tobias Sten. God tirsdag, litt over åtte. Endelig morgen på lufta I et par timer til. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her. Det snart sommerferie for mange som skal ut I sommerjobb for aller, aller første gang. Det noen ting som viktig å huske på, nemlig det her med frikort eller skattekort. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det underholdningsguiden og Cranberries, When You're Gone.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det eneste som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Nå det superuke hos Europris, og det betyr

0: varer på Kronens marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
1: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så det offisiell åpning av Sør-Fron skole, og klokka 20 så det som vanlig vår radiobingo. Det 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så det ekstra konsert på Inntunet med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Torsdag klokka 18 så det informasjonsmøte med Nord-Fron borgerlige bygdelister i Storsalen i Gammelbanken, og samtidig så det sommeravslutning med Sel og Otta husflidslag ved Bonaheimen. Klokka 19 presenterer Jakob Senna konsert med 4 ungdommer og 4 tradisjoner, og det på Aukrust gård og urteri. Og det starten på årets rondastokk på Gålå, som har fullpakka med gode artister og god stemning til og med lørdagsnatta. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug.

0: På fredag så det siste dag før skoleferien for mange, og flere skal kanskje ut I sin aller første sommerjobb riktig så snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere på å huske frikort eller skattekort, og divisjonsdirektør I Skatteetaten Martha Johanne Gjengedal, hvem det egentlig som kan ha frikort for å ta det aller først?
1: Det ikke rettet mot noen spesielle grupper av folk det går på hvor mye du tjener, men det klart at for ungdommer som har sin første jobb, så det jo ofte sånn at de jobber bare om sommeren, og det jo det en viktig målgruppe for oss for å få dem til å forstå viktigheten av å skaffe seg skattekort og liksom komme seg inn I systematikken rundt det å betale skatt og bidra til det store spleiselaget. Så derfor så rettet vi nok en del av kommunikasjonen vår nå mot ungdom.
0: Og hva skjer hvis man glemmer å sjekke dette her da, og bestille seg frikort eller skattekort?
1: Ja, hvis ikke du leverer et frikort til arbeidsgiveren din, så arbeidsgiveren pliktig til å trekke 50% av inntekten din I skatt. Og så det jo sånn at hvis du da kommer I etterkant enten med et frikort eller med et vanlig skattekort med en trekkprosent, så vil jo du få tilbake igjen den skatten når vi gjør ferdig skattemeldingen din året etterpå. Men da har du jo ikke de pengene da I det året du går og venter på skatteoppgjøret ditt, så derfor det jo kjempelurt å gjøre dette I god tid på forhånd.
0: Men hvordan går man fram da for å bestille seg frikort eller skattekort hvis det noen som hører på som aldri har gjort det før?
1: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så du inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på framsida der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.
2: Og det var Mari Nyberget som var reporter I saken her. Dette Kent, de andre.

De andre og Kent. I går ettermiddag så ble en 4 år gammel gutt meldt savnet I Elverum, og politiet satte I gang søk etter gutten og ba så publikum om hjelp. Gutten ble funnet etter kort tid I god behold, og politiet vil gjerne takke publikum for hjelp med å søke etter gutten som ble meldt savnet I Elverum I går ettermiddag. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Charlie XCX med Boom Clap.

0: Ottadalen hestesportsklubb gleder seg til tidenes første pay and jump på Klones søndag. Ifølge Mai Elin Ulsanden så dreier det seg om veldig uhøytidelig sprangridning, der høyden på hindrene bestemmes etter deltakernes erfaring og ferdigheter, fra 20 centimeter til 80 centimeter. Ulsanden håper på godt besøk både av sprangrytter og publikum, men hun tør ikke å tippe hvor mange som stiller opp.
1: Nei, det er så litt spant nå, da, i og med at det første gangen oss arrangerer det. Og så har en cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle de har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Så men også har invitert fra Anstander, nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der, og fått, tror jeg har fått noen påmeldinger også. Og likens nedover dalen. Så dette er åpen for alle som vil, så det er ja, og så er jeg litt spent på hvor mange som vil være med denne dagen.
0: Lemonsjø fjellstue og hyttegren i Vågå får bygge 10 nye gjestekabiner. Kabinene skal fungere som små frittstående hotellrom og skal gi fjellstua større kapasitet. Planen har skapt diskusjon fordi kabinen er tegnet med flate tak, noe som Innlandet fylkeskommune mener bryter med lokal byggeskikk. Vågå-politikerne valgte likevel å støtte utbyggingen og legge vekt på at tiltaket vil styrke reiselivet og gi flere såkalte varme senger på Lemonsjøen. Kabinene skal plasseres i et allerede utbygd tun og får torvtak for å gli bedre inn i terrenget, beskriver GD. To personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra en bru i Brugata på Tynset i natt. Politiet fikk meldinger fra et vitne ved ett-tida om at det så ut som at noen forsøkte å stjele kobber fra en bru i sentrum. Da politiet kom dit, så fant de ut at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk i området ble to personer pågrepet, mistenkt for forholdet. De pågrepne i 40-årene og fra Romania, det opplyser politiet. Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær i dag. Nordlig opp i frisk bris, og fra i ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 21 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: AJ-produkter lagret.
4: AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

det var Roxette. Så var det politiloggen. En 4 år gammel gutt var savnet på Søbakken I Elverum I går ettermiddag, men kommet til rette I god behold. Det var ved 18-tida I går at politiet meldte at gutten var funnet, og politiet takker publikum for hjelp I søket. To personer pågrepet etter en mulig kobbertjuveri fra en bru I Brugata på Tynset I natt. Ved 1-tida så var det et vitne som meldte ifra. Da politiet kom dit så de at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søket I området så ble to personer pågrepet mistenkt for forholdet. De pågrepne I 40-åra og ifra Romania, opplyser politiet I innlandet.

0: Vi hører ikke ofte om dem eller fra dem, men Ottadalen Hestesportklubb med hovedsete I Vågå, de ganske aktiv. Nå på søndag så inviterer de både rideglade og publikum til uhøytidlig sprangkonkurranse på ridebanen på Klones I Vågå. Mai Elin Ullsand, det her det et såkalt pay and jump arrangement, og da må du fortelle meg hva som ligger I det.
1: Ja, det skal jeg prøve å gjøre. Det første gang oss arrangerer pay and jump I klubben vår. Det egentlig ungdom, også et ungdomsutvalg, så det de som på en måte har fått ansvar for et arrangement. Det som du sa, en uformell banetrening med der å sette opp en sprangbane. Og så kan de som vil komme med hesten og være med og hoppe en bane. Og da det har oss klasse fra 20 centimeter til 80 centimeter. Så det for alle.
0: Når du sier 20 til 80 centimeter, så det hindrene de skal hoppe over, rett og slett.
1: Ja.
0: Et sprang et hestehopp.
1: Det et hestehopp, ja. Så da det hinder som 20 centimeter høy, og da det nesten så hesten bare steg over, så det for de aller minste stort sett. Og så det de som oppe I 80 centimeter, og så satt Gransardal der denne gangen. De kan, eller skal nå høyere hinder ved senere anledning, men det der også satt grensa nå da.
0: Det her det skal først og fremst være artig og null stress?
1: Ja, dette null stress. Dette kan se på det som en fin trening for både hest og rytter, og særlig for dem som ønsker å ut og så starte stevne I anstand. Da. Så det greit å få... Få prøvd å hoppe I bane der det flere hinder etter noen. Denne banen her er ikke helt bestemt enda, men det blir vel en mellom 6 og 8 hinder. Så da å dele inn klassen etter som erfarne hest og rytter. Så da det de som skal hoppe I 20 centimeters klasse, de det først, og så bygger og sperrer oppover etter som de kvalifiserte for det skulle si, eller de melder seg på I de klassen som de ønsker å delta, der de føler seg trygge. Som sagt, helt uhøytidelig, og alle heier på alle, og det ikke, du konkurrerer egentlig ikke ved noen annen eller selv. Alle feilsløffer da, som har delt I.
0: Hvor stort hestemiljøet I Ottadalen? Hvor mange aktuelle deltakere tenker du kan vil jeg finne på å komme hit?
1: Nei, det så litt spent på nå, da, I og med at det første gangen vi arrangerer det. Klubben vår, nå har ikke helt oppdatert det tal, men også har en cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle til dem har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Da. Så men også har invitert fra anstander nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der og fått... Jeg tror jeg har fått noen påmeldinger også, og likens nedover dalen. Så dette er åpen for alle som vil, så det ja, og så jeg litt spente på hvor mange som vil være med seg denne dagen.
0: En ting jo sprangrytterne selv, men dere vil gjerne ha publikum med også?
1: Ja, vi vil gjerne ha publikum, for da blir det mer naturlig stevnesetting, både for hest og for ryttere, og så at det skjer litt ting rundt banen. Så har oss, det jo salg til kaffe og det hele mat og drikke, da, rett og slett.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
2: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
3: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733, eller besøk oss i Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra, bruk Perrin Catering.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.

Opplar en fin start på tirsdagen. Klokka den begynner å nærme seg 9, og vi tar med oss nyhetene på helslaget. Vi får følge av Coldplay. Det her All My Love.

0: 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til. Det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. KrF-leder Dag Inge Ulstein ber norske skoler gi barna fri fra de første timene i morgen etter Norges VM-kamp mot Irak i natt. Han sier VM kan bli en historisk opplevelse. Averøy ungdomsskole i Møre og Romsdal har lavet et opplegg der elevene ser kampen sammen i kveld og tar avspasering i morgen. Fødselstallene har falt siden slutten av 2000-tallet. Nye forskningsstudier peker på at lanseringen av iPhone i 2007 kan ha bidratt, blant annet gjennom mer skjermtid, færre ansikt-til-ansikt-møter og mindre sex. En forskningsleder ved FHI sier slike funn godt designet, men vanskelig å måle som hovedårsak. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, det opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt halvannen side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Litt tidligere i dag fikk politiet melding om brann i en enebolig i Snertingdal i Gjøvik. Brannvesenet rast på stedet og startet slukking, men brannen har tatt seg opp igjen, og politiet har nå evakuert nærmeste nabo. Øvrige naboer bes holde vinduer og lufteventiler lukket, skriver politiet. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette i gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås i Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. 2 hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV2 i dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse i ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus har nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør Tormod Grinstad sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme i gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski. Mange unge skal snart ut i sin første sommerjobb, og Skatteetaten minner alle sommerjobbere om å huske frikort eller skattekort, sier divisjonsdirektør Martha Johanne Gjengedal.
2: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så er det å gå inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på fremsiden der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente i vår database automatisk.
3: Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær i dag. Nordlig opp i frisk bris, og fra ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 21 grader.

Sammen for Norge, sikkert mange som gleder seg til midnatt når Norge spiller første kamp mot Irak I gruppespillet, og sikkert mange som blir ekstra trøtte på jobb I morgen som følge av at kampen spilles nettopp ved midnatt I dag. Endelig morgen på lufta I en times tid til med Bjørn Martin Brandet I studio. Vi tar straks for oss underholdningsguiden etter Michael Learns to Rock. Det her Wild Woman.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Slett med eget nett.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
9: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så det offisiell åpning av Sørfjorden skole, og klokka 20 så det som vanlig vår radiobingo. Det 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så det ekstra konsert på Inntunet med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Torsdag klokka 18 så det informasjonsmøte med Nordfron borgerlige bygdeliste i Storsalen i Gammelbanken, og samtidig så det sommeravslutning med Sel og Otta Husflidslag ved Bonaheimen. Klokka 19 presenterer Jakobsena konsert med 4 ungdommer og 4 tradisjoner, og det på Aukrust Gard og Urteri. Og det starten på årets rondastokk på Gårlå, som har fullpakka med gode artister og god stemning til og med lørdagsnatta. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falk.

0: Jeg har vært ute og kjørt bil I sommer. Det gjør jeg jo ofte. Jeg kjører bil om sommeren. Men det som jeg mener å ha merket bestemt denne sommeren her, mer enn andre sommere, det at fuglene som jeg treffer langs min vei fra A til B, at de litt slappe. Altså det rett og slett så her at jeg har aldri tidligere hatt så mange nestenkollisjon med fugl som jeg har hatt I sommer. Så hva greia med det? Altså fuglen rett og slett blitt lat I sommervarmen? Har fuglen endret personlighet fra I fjor? Blitt mer dumdristig? Eller hva I verden det som har skjedd med disse fjærklette vennene våre? Dette må vi finne ut av, og Kjetil Solbakken, du generalsekretær I BirdLife. Har fuglene I Norge endret personlighet? Har det blitt late?
1: Nei, det tror vi ikke. Jeg tror fuglene har de oppfører seg nok som de har gjort I tidligere år. Men jeg tror kanskje du har påtruffet mye fugler nå I hekketida. For nå I juni så det sånn at det mye fuglunger som nettopp har lett seg fly og som har kommet til å regjere. Og dem kan være litt lite flyvedyktige, og dem kan sitte I veien og I veikanten og ha litt tungt for å flytte på seg.
0: Så det kan være forklaringen. Så det ikke fuglene som har endret personlighet, men det kanskje en del fuglunger langs veikanten?
1: Ja, det tror jeg en god forklaring. Men jeg vil jo oppfordre folk som påtreffer sånn fugler til å kjøre litt ekstra forsiktig akkurat nå I hekketida, så man ikke kjører på dem.
0: Ja, og hvor lang tid, altså hvor lenge denne hekketida? Hvor lenge skal vi være ekstra forsiktige når vi ser fugler langs veikanten?
1: Den viktigste perioden jo nå da, I Sør-Norge og på Østlandet og sånn. Men med kommer en lenger nordover I landet og lenger opp til fjells, så kan jo det pågå utover I juli da. Og enkelte fugler hekker jo også innover I august. Men nå I juni og litt utover I juli den viktigste hekketida da.
0: Og denne oppførselen som man eventuelt da kan se, rett og slett basert på litt sånn at de ikke så erfarne da, vil jeg tro, I og med at det fuglunger, det derfor?
1: Ja, så de skal jo først lære seg å fly, og så skal de lære seg å finne ut av hvordan verden fungerer da. Og da sitter de jo gjerne litt sånn dum og ung og uerfaren sitter I veien og tror at det går bra, men det gjør de jo ofte ikke.
0: Nei. Og det kanskje også derfor grunnen til at ikke bare flyr de ganske lavt disse fuglene, men det også sånn at når man kjører bil så kan det jo for eksempel være fugler på veien som har funnet seg en liten matbit, og det jo noen ganger at man tenker at det veldig hvilket mot de har da, disse fjærkledde, når man kommer kjørende.
1: Ja, mye småfugler som søker etter mat I veien da, det jo insekter og sånn, det jo lett å finne, men lett tilgjengelig I veien, og det også, biler kjører jo også på insekter som kan være lett mat for småfugler da. Det det jo. Og så en ting til, det at sånn, altså fugler jo ikke vant til biler egentlig, sånn I det, de ikke tilpasset det da, ting som beveger seg så veldig fort, for det jo ikke noe I naturen som så raskt som en bil I en hundresvone liksom. Det kan nok være enkelte fugler som skjæra og kråka og måsa som bor langs en vei som blir vant til det, men ellers det jo sånn at enten så blir de påkjørt og drept, eller så går det bra. Så da det evolusjonen da, som en veldig lang prosess som vil ta seg av det. Så det ikke akkurat en læringsprosess, nei.
0: Kjetil Solbakken, da vet vi jo det. Godt å få litt nyheter om fuglene som vi kanskje ikke tenker på til daglig, vi som ikke ornitologer og den slags, at det rett og slett for oss bilister å ta mer hensyn. Bremse litt ja. Opp, se til at vi ikke treffer noen av disse fuglene som litt nye I verden, rett og slett.
1: Det nettopp det. Så veldig hyggelig at dere tok kontakt om det spørsmålet her.
2: Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken her.

City Boy og Donkey Boy I endelig morgen. Det tirsdag I dag, det betyder at det duka for en ny runde med Radio Bingo I kveld klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Får du bingo på lykketalet, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Den som vant mest siste uke, det var Lilian Karlsen som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Penga var på konto allerede dagen etterpå, og så det nye vinnemuligheter I kveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Ottadalen hestesportsklubb gleder seg til tidenes første pay and jump på Klones søndag. Ifølge Mai Elin Ulsanden så dreier det seg om veldig uhøytidelig sprangridning, der høyden på hindrene bestemmes etter deltakernes erfaring og ferdigheter, fra 20 centimeter til 80 centimeter. Ulsanden håper på godt besøk både av sprangryttere og publikum, men hun tør ikke å tippe hvor mange som stiller opp.
1: Nei, det er så litt spant på nå, da, i og med at det første gangen oss arrangerer det. Og så har den cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle til dem har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Så men også har invitert fra Anstandet, nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der, og tror jeg har fått noen påmeldinger også. Og likens nedover dalen. Så dette er åpen for alle som vil, så det er ja, og så er jeg litt spente da, på hvor mange som vil være med denne dagen.
0: Lemonsjø fjellstue og hyttegren i Vågå får bygge 10 nye gjestekabiner. Kabinene skal fungere som små frittstående hotellrom og skal gi fjellstua større kapasitet. Planen har skapt diskusjon fordi kabinen er tegnet med flate tak, noe som Innlandet fylkeskommune mener bryter med lokal byggeskikk. Vågå-politikerne valgte likevel å støtte utbyggingen og legge vekt på at tiltaket vil styrke reiselivet og gi flere såkalte varme stemninger på Lemonsjøen. Kabinene skal plasseres i et allerede utbygd tun og får torvtak for å gli bedre inn i terrenget, beskriver GD. To personer pågrepet etter et mulig kobbertjuveri fra en bru i Brugata på Tynset i natt. Politiet fikk meldinger fra et vitne ved ett-tida om at det så ut som at noen forsøkte å stjele kobber fra en bru i sentrum. Da politiet kom dit, så fant de ut at flere kobberplater var tatt av brua. Etter søk i området ble to personer pågrepet, mistenkt for forholdet. De pågrepne i 40-åra og fra Romania, det opplyser politiet. Gudbrandsdalen får skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær i dag. Nordlig opp i frisk bris og fra i ettermiddag skiftende bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 10 og 21 grader.
2: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
4: Alltid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

Fotball-VM skaper utfordringer for flere som skal på jobb dagen etter nattkamper. Natt til onsdag spiller Norge mot Irak med kampstart ved midnatt. Gudbrandsdølen Dagningen har snakket med flere lokale bedriftsledere om hvordan de håndterer fotballfeberen. Hos Sparebank 1 Gudbrandsdal blir det ingen spesialordning, men de ansatte har kjernetid fra 9 til 15. Hos sykehuspartner åpnes det derimot for mer hjemmekontor i sommersesongen, noe som gjør det lettere å få med seg VM-kampene. Gaustad Landhandleri har foreløpig ikke noen egen ordning, men daglig leder Audun Løre sier at han vil vurdere det, beskriver GD. Mari Bjerke Bleken har signert sin første proffkontrakt med HamKam Kvinner. 18-åringen kom til klubben i fjor og har så langt spilt 19 kamper og skåret 4 mål for laget. Til HamKams nettsider sier Bleken at det føles stort å signere sin første proffkontrakt, og at avtalen gir en ekstra motivasjon til å fortsette utviklingen. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn sier at Bleken har vært en viktig spiller, både på og utenfor banen, og mener at det har et stort potensial. HamKam Kvinner har fått en sterk start på sesongen og kjemper om opprykk, skriver Midthamar.no. VM-feberen har nådd Alvdal, og Louise Lopez Eng gjør seg klar med heklenål. Hun har begynt å lage egne bøttehatter til familie og venner før Norges VM-kamper skal vises på Steia. Louise hadde aldri hekla før, men etter å ha blitt inspirert i sosiale medier, så har hun allerede laget 5 hatter. Nå får hun hjelp av mamma Silje for å rekke å lage nok til hele vennegjengen. Hattene pyntes med norske farger og fotballdetaljer. Til Alvdal midt i hverdag sier Louise at hun gleder seg mest til stemninga og folkelivet rundt VM-sendingene.

0: Altså, som vi hører, det kjøres med maskiner, det lempes både gjerder og alt som skal til for at et av innlandets største musikkarrangement gjennom sommeren, Elvebris I Elverum, skal arrangeres. Tore Hagen, du har tatt på deg fin frakk I dag, så jeg regner med at det vi kaller deg festivalsjef I dag.
1: Dette en av Lene kona bursdag, så vi får pynte oss litt for hun I dag.
0: Du, nå det bare opprigging, altså kommer helgen ganske fort.
1: Ja da, ting kommer nå fortløpende. Vi har begynt nå med alle gjerder, og så kommer det mer og mer og mer, og så skal vi være kjempeklare til fredagen.
0: Du, hvordan ser festivalområdet ut hvis du skal ta med oss fra inngangen og hele veien gjennom?
1: Ja, når du kommer da inn fra Strammingsveien, så kommer du inn mot innslippet. Der blir du møtt av en diger elg og litt sånt nå. Så gjennom innslipp, da har du food court, du har en Østlendingen scena, du har en mingleplass, en aktivitetsområde på fremsiden av festivalen, og går du til høyre så kommer du inn på da vanlig festivalområde, mens går du til venstre så kommer du på VIP-området. Hvis du da tar til høyre så møter du en bar, en kjempestor bar, jeg tror den 28 meter lang, og så kommer du da ned til amfiet der gressbakken og scena og alt foregår.
0: Det rigges jo til her, og det begynner å nærme seg nå. Hvordan følelsen?
1: Følelsen nå god. Vi I rute med det vi skal gjøre. Billettene går unna. Været ser faktisk ut til å bli helt perfekt festivalvær, med sol og sky på fredag, så kan det komme litt regn natt til lørdag. Det litt for å friske opp området, og så blir det sol og sky ut på kvelden på lørdagen igjen. Og det gode temperaturer på mellom 23 og 20 grader.
0: Du nevnte jo litt mingleområde og litt sånne ting. Det noe nytt på årets festival som du ikke hadde I fjor?
1: Ja, altså det alltid noe nytt på en festival. Det vi har gjort som et litt sånn morsomt grep at tidligere så har vi hatt Silent Discoen inne I et telt, men den flytter vi inn I skogen, så vi skal lage sånn skogsreiv, hørte jeg noen ungdommer prate om I stad. Det tror vi blir kjempemorsomt, lyse etter skogen, og kan du gå inn I der og se litt rar ut I mine øyne med øretelefoner og gå og synge og danse, så det kjempegøy.
0: Men du, Sagkjerne Amfi, du må fortelle litt, eller Folkehøyskole Amfi, kall det hva du vil. Dette en fantastisk festscene, Tore.
1: Vi ekstremt heldige og ydmyke over at vi får lov til å leie området av Folkehøyskole I Elverum. Det historisk. Kongen sa nei til tyskerne I 1940. Helge Væringsåsen-fondet som har gjort at det har blitt en folkehøyskole. Det innrammet med et naturlig amfi med sagkjern I bakgrunn. Artister sier bare wow når de kommer hit og har lyst til å komme igjen.
0: Og apropos publikum, hvor mange publikummer håper du tar turen innom Elvebris I løpet av helgen?
1: Vi håper jo på 12.000. Vi har solgt bra med billetter, og nå siste uka avgjør veldig mye om det blir 10.000 eller 12.000, men dette blir gøy.
0: Ja, for det det som hele poenget med festivalen.
1: Det absolutt hele poenget. Det du skal komme hit, du skal kose deg, du skal møte kjent folk, og du skal rett og slett nyte sommeren I Norge.
0: Og så det jo et spekter av flotte artister som entrer scena også I år.
1: Ja, vi har fått tak I, vi har 18 artister står på de to scenene våre I løpet av helgen. Vi synes det de største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Og så du har hele spektret. Så har du hardrock med Wolfnout og Matanzik på Østlendingen sin. Du har liksom hele spektret, og det det vi ønsker å være.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hei, det Right Price Elvås.
5: Hei, Right Price Elvås. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Glass, metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter eller hatt lyst til å gjemme deg bort I en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til I dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.

Endelig morgen straks ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi plutselig igjen. Trond Harald han overtar etter nyhetene klokka 10, og mot nyhetene blant annet postkjørebygget. Det her en solskinnsdag som

0: Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Wangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Wangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over en dag i Venersborg tingrett, der Wangen deltok via videolink. Wangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. En russisk kunstner og Putin-kritiker skutt og drept i Polen, opplyser politiet. Drapet skjedde i Biala Podlaska, rundt 35 kilometer fra grensen til Belarus i går. Motivet ikke klarlagt, men ifølge politiet kan det være et målrettet drap. Skytteren ikke pågrepet. USAs vicepresident J.D. Vance sier at president Donald Trump kan offentliggjøre en Iran-avtale før den fysiske signeringen på fredag. Vance beskriver dokumentet som et overordnet rammeverk på rundt 1,5 side. Iran skal forplikte seg til regional fred, stanse støtte til terror og tillate inspeksjon av atomprogrammet. Norge spiller sin første VM-kamp i sluttspillet i natt. Norge møter Irak i gruppe I, og kampen starter ved midnatt norsk tid i Foxborough i Massachusetts. Frankrike møter Senegal klokken 21, mens Argentina møter Algerie, og Østerrike møter Jordan. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her i innlandet, i en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt i Norge så tallet 40%, og verst det i Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% i denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. Litt tidligere i dag fikk politiet melding om brann i en enebolig i Snertingdal i Gjøvik. Brannvesenet rast på sted og startet slukking, men brannen har tatt seg opp igjen, og politiet har nå evakuert nærmeste nabo. Øvrige naboer bes holde vinduer og lufteventiler lukket, skriver politiet. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette i gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås i Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. 2 hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV 2 i dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse i ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus har nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør i Matshus, Tormod Grinstad, sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme i gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski.

Afterglow. Afterglow, Ed Sheeran på din lokale radio I Innlandet, hvor du velkommen til en ny formiddagssending. Klokka, den litt over 10 denne tirsdag 16. juni, og jeg sikker på at du har hatt noen fine timer på start av dagen med Bjørn Martin. Han tilbake igjen I morgen. Nå kommer jeg og tar deg, synger CC Cowboys. En gammel Ole Paus-låte. Hey.

0: Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
1: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
2: Mandag, da skal vi jo...
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Ok, men tirsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Men hva med onsdag da?
3: Grille, grille, grille, grille.
1: Torsdag?
3: Grille, grille.
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
6: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Det er jo en dårlig bevart hemmelighet at det er penger å spare ved å gjøre litt research, så mange nordmenn tror de kan spare penger ved å handle alt på ett sted. En ny pristest viser store forskjeller. Det er ABC-nyheter som har sammenlignet priser hos Rema 1000, normal- og europris, og fant ut at enkelte varer var opp til 60% dyrere hos Rema 1000 enn hos konkurrentene. Blant annet sjekket man håndsåpe, tannkrem, vaskemidler og hygieneartikler. Forbrukerøkonomer peker på at det kan være mye penger å spare ved å handle i butikker som spesialiserer seg på nettopp slike produkter. Samtidig understreker dagligvarene at de først og fremst konkurrerer på matprisene. Konklusjonen er da likevel klar. Hvis du vil spare penger, så kan det være greit å sjekke flere

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: dine sko.
1: Det er tirsdag, og tirsdag det betyr bingo her I kanalen. Vi spiller bingo I kveld klokka 20, og du finner både blokker og all info du trenger på tirsdagsbingoen.no. I lykkepotten, der det 100 000 kroner. Det hadde vært noe det. Lykke til! I'm all-

Oasis og deres klassiker Wonderwall fikk du på din lokale radio her I innlandet. Før det så fikk du Emma Steinbakken og Delilah, og her Bella Kay.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

Sterk låt med mye følelser ifra Phil Collins, og 1981 var året hvor han gir ut LP'en Face Value. In the Air Tonight står igjen som den største og sterkeste låta ifra denne skiva. Og I disse dager, for 9 år siden, så hadde jeg jo gleden av å høre Phil Collins live I Paris. Det skjedde den 19. juni. Var en opplevelse jeg tar med meg resten av livet. Nå har jo Phil Collins av helsemessige årsaker lagt konsertlivet på hylla. Don't Tell Me, dette Avril Lavigne. God tirsdag.

0: DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere i opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd i kritisk infrastruktur. I dag ventes dom i den såkalte Wangen-saken i Sverige. Nordmannen Steinar Wangen tiltalt for oppfordring til selvmord i 4 saker i Sverige. Rettssaken gikk over 1 dag i Venersborg tingrett, der Wangen deltok via videolink. Wangen også tiltalt i en drapssak i Norge, der han risikerer 15 års forvaring. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her i innlandet, i en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt i Norge så tallet 40%, og verst det i Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% i denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. Boligbrannen i Snertingdal i Gjøvik, som politiet fikk melding om klokka 6:30 i dag, nå i all hovedsak slukket, selv om det vil pågå noe etterslukking den nærmeste tiden. Brannårsaken foreløpig ikke avklart, heter det fra politiet i innlandet. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette i gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås i Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. 2 hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV 2 i dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse i ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus har nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør i Matshus, Tormod Grinstad, sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme i gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski.

Dance synger de en tirsdags formiddag hvor klokka har blitt litt over 11 og du fortsatt hjertelig til stede her på din lokale radio I innlandet. Ferske nyheter og vær har du fått og både Alex Warren og Shakira på vei om ganske få minutter etter vår egen Anne-Grete Preuss.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Her. Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare vinn.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: We are family.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 19.

Passenger. Det Alex Warren, TikTok-fenomenet som har tatt hitlistene med storm de siste årene. Her Jay Delano, Close to You. God tirsdag.

halvveis I juni, og vi kan vel ikke skryte på at sommeren hittil har levert kjempebra på temperatur, men hvis det skulle glimte til, så kan du jo bruke varmepumpa til å kjøle ned boligen om sommeren. Ekspertene de advarer mot en vanlig feil, og det at man skal ikke slå pumpa helt av når du ferdig, for ifølge Norsk Varmepumpeforening så bør pumpa gå videre til kjøling for å tørke ut luft som har samlet seg I innedelen. Hvis fuktigheten blir stående så kan det over tid føre til både lukt og redusert ytelse. Ekspertene de anbefaler også å bruke solskjerming, holde vinduer og dører lukket og sette varmepumpa på kjølemodus I stedet for auto. En temperatur på rundt 22 grader og god viftehastighet, det gir ofte veldig god komfort på varme sommerdager.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snooted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Ut av Oslo, River og Halva Priset her på din lokale radio I innlandet, hvor det om få minutter klart for lokale sportsnyheter. DJ Jesse Jeff og The Fresh Prince klar med Summertime etter Return. Her Bye Bye Johnny.

Fotball-VM skaper utfordringer for flere som skal på jobb dagen etter nattkamper. Natt til onsdag spiller Norge mot Irak med kampstart ved midnatt. Gudbrandsdølen Dagningen har snakket med flere lokale bedriftsledere om hvordan de håndterer fotballfeberen. Hos Sparebank 1 Gudbrandsdal blir det ingen spesialordning, men de ansatte har kjernetid fra 9 til 15. Hos sykehuspartner åpnes det derimot for mer hjemmekontor i sommersesongen, noe som gjør det lettere å få med seg VM-kampene. Gaustad Landhandleri har foreløpig ikke noen egen ordning, men daglig leder Audun Løre sier at han vil vurdere det, beskriver GD. Mari Bjerke Bleken har signert sin første proffkontrakt med HamKam Kvinner. 18-åringen kom til klubben i fjor og har så langt spilt 19 kamper og skåret 4 mål for laget. Til HamKams nettsider sier Bleken at det føles stort å signere sin første proffkontrakt, og at avtalen gir en ekstra motivasjon til å fortsette utviklingen. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn sier at Bleken har vært en viktig spiller, både på og utenfor banen, og mener at det har et stort potensial. HamKam Kvinner har fått en sterk start på sesongen og kjemper om opprykk, skriver Midthamar.no. VM-feberen har nådd Alvdal, og Louise Lopez Eng gjør seg klar med heklenål. Hun har begynt å lage egne bøttehatter til familie og venner før Norges VM-kamper skal vises på Steia. Louise hadde aldri hekla før, men etter å ha blitt inspirert i sosiale medier, så har hun allerede laget 5 hatter. Nå får hun hjelp av mamma Silje for å rekke å lage nok til hele vennegjengen. Hattene pyntes med norske farger og fotballdetaljer. Til Alvdal midt i verden sier Louise at hun gleder seg mest til stemningen og folkelivet rundt VM-sendingene.

DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince, Summertime, her på din lokale radio I Innlandet, og vi får håpe da at sommeren melder sin ankomst etter hvert. Jeg ikke imponert, og det ikke Shania Twain heller. That don't impress me much.

0: me. Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Skal du selge av bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
4: Hammerslag til alles gode vel...

stjerner for Norge. Nicolai Ram og Markus Neby her med Sammen for Norge. Fotball-VM jo godt I gang da. Om få minutter så får du nyheter og vær etter Madonna. Dette Material Girl.

0: Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spis. Konsernsjef Geir Karlsen skriver I en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport I dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker I hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter I lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført I 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som I morges gjorde at disponibel saldo I mobilbanken for enkelte kunder fremstod som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt I morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser I går I kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. En ny undersøkelse fra NHO Service og Handel viser at forskuttering av sykepenger kan få store konsekvenser for bedrifter. 3 av 10 frykter nedleggelser hvis de må forskuttere I opptil 4 måneder. Administrerende direktør Vegard Einan sier til NTB at dette kan bli en stor politisk sak. Norge skjerper fra 1. juli kravene til hva kraftbransjen skal øve på. Det skjer etter at en ny rapport advarer om at Norden mangler en felles sikkerhetsstrategi for energisystemet. NVE sier at beredskapen skal omfatte krevende scenarier og viser til risiko for cyberangrep, sabotasje og avbrudd I kritisk infrastruktur. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet, I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. Boligbrannen I Snertingdal I Gjøvik, som politiet fikk melding om klokka 6:30 I dag, nå I all hovedsak slukket, selv om det vil pågå noe etterslukking den nærmeste tiden. Brannårsaken foreløpig ikke avklart, heter det fra politiet I innlandet. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. 2 hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV2 I dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse I ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus har nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør I Matshus, Tormod Grinstad, sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme I gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski.

Antihero og Taylor Swift I en helt ny time her på din lokale radio I Innlandet. Tirsdag ettermiddag, klokka, den har blitt 8 minutter over 12 og oppdatert. Det du både på nyheter og vær. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Her Mr. Big.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister, og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 9.

30 års jubilanten Postgirobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Full og fin ifra Synne Vo fikk du her på din lokalradio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Sofie eller Spectre med Catch You etter Candy. Dette Robbie Williams.

Det jo en dårlig bevart hemmelighet at det penger å spare ved å gjøre litt research, så mange nordmenn tror de kan spare penger ved å handle alt på ett sted. En ny pristest viser store forskjeller. Det ABC-nyheter som har sammenlignet priser hos Rema 1000, normal- og europris, og fant ut at enkelte varer var opp til 60% dyrere hos Rema 1000 enn hos konkurrentene. Blant annet sjekket man håndsåpe, tannkrem, vaskemidler og hygieneartikler. Forbrukerøkonomer peker på at det kan være mye penger å spare ved å handle i butikker som spesialiserer seg på nettopp slike produkter. Samtidig understreker dagligvarene at de først og fremst konkurrerer på matprisene. Konklusjonen da allikevel klar. Hvis du vil spare penger, så kan det være greit å sjekke flere steder.

0: klina.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
8: Ja!
9: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
8: Altså, se deg der! De svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
9: Vi går.
7: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

Det er tirsdag, og tirsdag det betyr bingo her I kanalen. Vi spiller bingo I kveld klokka 20, og du finner både blokker og all info du trenger på tirsdagsbingoen.no. I lykkepotten, der det 100 000 kroner. Det hadde vært noe det. Lykke til!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 29,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek?

Castle on the Hill. Det musikk det fra Ed Sheeran på din lokale radio I Innlandet. Nå det snart nyheter. Klokka den 12 etter Delta Goodrem. Her Born to Try.

0: En kvinne i 30-årene funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Carlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. DNB beklager en feil som i morges gjorde at disponibel saldo i mobilbanken for enkelte kunder fremsto som minus. Feilen kunne gi inntrykk av overtrekk. DNB opplyser at de kjent med hendelsen og at banken jobber med å avklare årsaken og rette opp så raskt som mulig. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner ifølge fondets løpende oversikt i morges. E24 meldte først om nivået. Oppgangen kommer etter en solid oppgang på amerikanske børser i går i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her i innlandet, i en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt i Norge så tallet 40%, og verst det i Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% i denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. Boligbrannen i Snertingdal i Gjøvik, som politiet fikk melding om klokka 6:30 i dag, nå i all hovedsak slukket, selv om det vil pågå noe etterslukking den nærmeste tiden. Brannårsaken foreløpig ikke avklart, heter det fra politiet i innlandet. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette i gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås i Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs fem områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste tre årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen har økt, skriver NRK. To hockeyspillere som fra Hamar begge klare for verdens beste hockeyliga NHL, melder TV 2 i dag. Det snakk om Tinus Luke Koblar og Eskil Bakke Olsen, som begge var sentrale under Norges historiske VM-bronse i ishockey for et par uker tilbake. Skiprodusenten Matshus har nå startet opp igjen produksjonen for fullt ved fabrikken på Biri. I januar ble produksjonen satt på pause, og 29 av 66 ansatte fikk da permitteringsvarsel. Produksjonsdirektør i Matshus, Tormod Grinstad, sier til langrenn.com at 4 måneder lenge å gå permittert, men at de ansatte har hatt tro på at produksjonen skulle komme i gang igjen. Fabrikken på Biri produserer racing-ski og toppmodeller av turski.

Something Beautiful. Det Dagny her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god ettermiddag denne 16. juni. Klokka den har passert ett med snart 10 minutter. Roxette her nå. Wish I Could Fly.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskap.

0: elbil. Meld deg inn på naf.no.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låteønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Vi er over halvveis I juni, og vi kan vel ikke skryte på at sommeren hittil har levert kjempebra på temperatur, men hvis det skulle glimte til, så kan du jo bruke varmepumpa til å kjøle ned boligen om sommeren. Ekspertene de advarer mot en vanlig feil, og det at man skal ikke slå pumpa helt av når du ferdig. For ifølge Norsk Varmepumpeforening så bør pumpa gå videre til kjøling for å tørke ut luft som har samlet seg I innedelen. Hvis fuktigheten blir stående så kan det over tid føre til både lukt og redusert ytelse. Ekspertene de anbefaler også å bruke solskjerming, holde vinduer og dører lukket og sette varmepumpa på kjølemodus I stedet for auto. En temperatur på rundt 22 grader og god viftehastighet, det gir ofte veldig god komfort på varme sommerdager.

Tobias Sten sammen med Kurt Nilsen, sista ordet fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Våre lokale sportsnyheter venter om ganske få minutter etter Stig Brenner og unge Ferrari.

Fotball-VM skaper utfordringer for flere som skal på jobb dagen etter nattkamper. Natt til onsdag spiller Norge mot Irak med kampstart ved midnatt. Gudbrandsdølen Dagningen har snakket med flere lokale bedriftsledere om hvordan de håndterer fotballfeberen. Hos Sparebank 1 Gudbrandsdal blir det ingen spesialordning, men de ansatte har kjernetid fra 9 til 15. Hos sykehuspartner åpnes det derimot for mer hjemmekontor i sommersesongen, noe som gjør det lettere å få med seg VM-kampene. Gaustad Landhandleri har foreløpig ikke noen egen ordning, men daglig leder Audun Løre sier at han vil vurdere det, beskriver GD. Mari Bjerke Bleken har signert sin første proffkontrakt med HamKam Kvinner. 18-åringen kom til klubben i fjor og har så langt spilt 19 kamper og skåret 4 mål for laget. Til HamKams nettsider sier Bleken at det føles stort å signere sin første proffkontrakt, og at avtalen gir en ekstra motivasjon til å fortsette utviklingen. HamKams sportssjef Jørgen Bjørn sier at Bleken har vært en viktig spiller, både på og utenfor banen, og mener at det har et stort potensial. HamKam Kvinner har fått en sterk start på sesongen og kjemper om opprykk, skriver Midthamar.no. VM-feberen har nådd Alvdal, og Louise Lopez Eng gjør seg klar med heklenål. Hun har begynt å lage egne bøttehatter til familie og venner før Norges VM-kamper skal vises på Steia. Louise hadde aldri hekla før, men etter å ha blitt inspirert i sosiale medier, så har hun allerede laget 5 hatter. Nå får hun hjelp av mamma Silje for å rekke å lage nok til hele vennegjengen. Hattene pyntes med norske farger og fotballdetaljer. Til Alvdal midt i hverdag sier Louise at hun gleder seg mest til stemninga og folkelivet rundt VM-sendingene. What is

stor 90-talsklassiker fra Hathaway. Det var What is Love på din lokale radio her I Innlandet. I 1999 så kommer en skive som heter Sol over livet. Den skiva har inneholdt mange flotte låter. Det Helbliss vi snakker om, og her en av de flotte låtene, Baka en stein. God tirsdags ettermiddags her sammen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
3: Sikkert kjempedyrt.
2: Sikkert dritdyrt.
4: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
5: We are family.
6: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

Dido og hennes Don't Leave Home fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den straks to, og det betyr ettermiddagssending med Thomas og Gjøran. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen klokka ti, og det du også hjertelig velkommen til. Ferske nyheter og vær venter på oss om få minutter også. Etter Cock Robin, her Just Around the Corner.

0: Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne i 30-årene er funnet død etter en redningsaksjon i Porsgrunn kommune i dag. Et mindreårig barn er hardt skadet og er fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende er varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF er bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst er det i Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Norwegian har kjøpt Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group. Selskapet står bak Ving, Kjæreborg og Spies. Konsernsjef Geir Karlsen skriver i en børsmelding at oppkjøpet gir et bedre og mer fleksibelt kundetilbud ved å koble pakkereiser til Norwegians rutenett. Prisen er nesten 8 milliarder svenske kroner. Riksrevisjonen kommer med en rapport i dag om elevers grunnleggende ferdigheter. De undersøker i hvilken grad staten bidrar til at grunnskolen gir elevene tilfredsstillende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Rapporten dekker perioden fra Kunnskapsløftet ble innført i 2006 til og med 2025. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer i en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse i styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bussjåføren som har vært siktet etter brudd på veitrafikkloven etter at en ung mann falt fra en russebuss på E6 i Stange 16. mai, er ikke lenger siktet. Politiet sier til NRK at alt tyder på at det dreier seg om en ulykke, og at sjåføren ikke har opptrådt uaktsomt. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt gutten, og det gjenstår fortsatt noe etterforskning før saken kan lukkes, men det er per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Alt tyder på at dette har vært et tragisk uhell, sier politiadvokat Trygve Andreas Sveidrupsen til NRK. En mann som er i slutten av 30-åra må møte i Hedmark og Østerdalen tingrett i november. Han er tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot et barn under 14 år, alvorlig og gjentatt mishandling av barn, drapstrusler og seksuelle overgrep mot dyr. Mannen er også tiltalt for oppbevart eksplosiver, våpen og ammunisjon på en utrygg måte uten tillatelse, skriver NRK. Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her i Innlandet, er i en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men Innlandet er ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt i Norge så er tallet 40%, og verst er det i Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% i denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette i gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås i Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs fem områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste tre åra har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen den har økt, skriver NRK. Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og til dels pent vær med sol både utover ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen onsdag. Temperaturene skal stige enda litt, mellom 20 og 24 grader de fleste steder i morgen.

Det var en av mange VM I fotballlåter som florerer om dagen. Nicolai Ram og Markus Neby fra NRK har fått med seg mange store stjerner på Sammen for Norge, Sissel Kyrkjebø blant annet. Og vi trenger jo sånne sanger nå når det endelig braker løs. Norges første kamp I kveld holdt jeg på å si, men det jo da fra midnatt at kampen starter mellom Irak og Norge. Og sendingen den starter vel tidlig på kvelden, vil jeg tro, med mange timers forberedelse før det braker løs. Det blir spennende å se hvor mange trøtte fjes man ser på jobber og skoler rundt omkring I innlandet I morgen etter forholdsvis lite søvn for alle som har vært oppe og sett fotball. Det blir jo enda verre neste uke når kampen mot Senegal starter klokka to på natta selvfølgelig. Ettermiddagssendingen byr på nyheter, underholdning og musikk de nærmeste timene. Husk også bingo her på lokalradioen I kveld klokka 20. 100 000 kroner I lykkepotten, som alltid. Dette Lene Marlin, Unforgivable Sinner.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. I salene finner du blant annet valset bunadsølje, plantefargede tråder, kålkeramikk, soppnåler. Ulike materialer og former vitner om et stort mangfold. Lillehammer kunstmuseum viser nå en

Treningsguiden. I dag klokka 12 så er det offisiell åpning av Sørfront skole, og klokka 20 så er det som vanlig vår radiobingo. Det er 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så er det ekstra konsert på Inntunet med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Torsdag klokka 18 så er det informasjonsmøte med Nordfront borgerlige bygdeliste i Storsalen i Gammelbanken, og samtidig så er det sommeravslutning med Sel og Otta husflidslag ved Bonaheimen. Klokka 19 presenterer Jakobsena konsert med 4 ungdommer og 4 tradisjoner, og det er på Aukrust gard og urteri. Og det er starten på årets Rondastalk på

0: Vi hører ikke ofte om dem eller fra dem, men Ottadalen Hestesportklubb med hovedsete I Vågå, de ganske aktive. Nå på søndag så inviterer de både rideglade og publikum til uhøytidlig sprangkonkurranse på ridebanen på Klones I Vågå. Mai Elin Ulsand, her det et såkalt pay and jump arrangement, og da må du fortelle meg hva som ligger I det.
1: Ja, det skal jeg prøve å gjøre. Det første gang vi arrangerer pay and jump I klubben vår. Det egentlig ungdom, og så et ungdomsutvalg, så det de som på en måte har fått ansvar for dette arrangementet. Det som du sa, en uformell banetrening med der å sette opp en sprangbane. Og så kan de som vil komme med hesten og være med og hoppe en bane. Og da det har oss klasse fra 20 cm til 80 cm. Så det for alle.
0: Når du sier 20 til 80 cm, så det hindrene de skal hoppe over, rett og slett.
1: Ja.
0: Et sprang et hestehopp.
1: Det et hestehopp, ja. Så da det hinder som 20 cm høy, og da det nesten så hesten bare steg over, så det for det gjelder minste stort sett. Og så det de som oppe I 80 cm, og så satt Gransardal der denne gangen. De kan, eller skal noe høyere hinder ved senere anledning, men det der også satt Gransa nå da.
0: Det her det skal først og fremst være artig og null stress?
1: Ja, dette null stress. Dette kan se på det som en fin trening for både hest og rytter, og særlig for dem som ønsker å ut og så starte stevne I anstand. Da. Så det greit å få prøvd hoppe I bane der det flere hinder etter noen. Og, men da, når bane her, det altså, ikke helt bestemt enda, men det blir vel mellom 6 og 8 hinder. Så da deler inn klassen etter som hva erfarne hest og rytter Så da det de som skal hoppe I 20 cm klasse, de det først, og så bygger oss bare oppover etter som de kvalifiserte for de skulle si, eller de melder seg på I de klassen som de ønsker å delta, der de føler seg trygge. Som sagt helt uhøytidelig og alle heier på alle og det ikke, du konkurrerer egentlig ikke ved noen annen eller selv alle feilsløfter som har delt I
0: Hvor stort hestemiljøet I Ottadalen? Hvor mange aktuelle deltakere tenker du kan ville finne på å komme hit?
1: Nei, det også litt spent på nå da, I og med at det første gangen oss arrangerer det klubben vår, nå har ikke helt oppdatert tall, men også og så en cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle til dem har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Så men også invitert fra anstander nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der, og fått, tror jeg har fått noen påmeldinger også. Og likens nedover dalen. Så dette åpent for alle som vil, så det ja, og så litt spente da, på hvor mange som vil være med denne dagen.
0: En ting jo sprangrytterne selv, men dere vil gjerne ha publikum med også?
1: Ja, vi vil gjerne ha publikum, for da blir det mer naturlig stevnesetting, både for hest og for ryttere, og så det skjer litt ting rundt banen. Så har oss, det jo salt og kaffe og det mat å drikke, da, rett og slett.

0: Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og til helst pent vær med sol både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen onsdag. Temperaturene skal stige enda litt, mellom 20 og 24 grader de fleste steder I morgen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Ja, her står vi ved utgangen av Peer Gynt Senter, og her kommer det ut en kunde. En lokal kar. Hvordan var det på Peer Gynt Senter I dag?
6: Jeg har like meg godt. 14 butikker og godt humør blant folk og kan få rive litt I kjeft av
7: her. Nei, nå må du komme og hjelpe meg å bære. Jeg har nå handlet så mye at...
8: Her på Peer Gynt Senteret har oss det meste. Dere finner oss på Facebook og Instagram. Velkommen til oss!
9: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no

Neste stopp med sommeren går på skinner. God tirsdag ettermiddag. Hvis du ikke skal kjøre tog I sommer, men bil langs norske veier, så minner statens veivesen om at du skal forlate rasteplassen I samme stand som det du finner den. Har du rotet det til, så rydd opp før du drar. Det ikke alle som følger den leveregelen der, merker jeg. Det ikke alltid det ser like koselig ut på en sånn rasteplass. Men hvis alle følger den oppfordringen der, så skal det vel kanskje gå litt bedre I år da. Vi tar en titt på bursdagsboka snart, ser om det noen kjent folk fra innlandet som fyller år denne tirsdagen. Før det minner fra 80-tallet Mr. Mister og Kyrie.

Mister med Kyrie der I ettermiddagssending av god ettermiddag 16. juni, en uke til Santans navnedag I dag for alt som heter Toril eller Tiril. Bursdagen til hundekjører Mika Lillestu fra Trysil, 32 år I dag, vunnet masse NM-guld for Trysil hundekjørerklubb. Fredrik Söderström, svensk hockeytrener, blir 49 år I dag, var I Storhamar Hockey fra 2017 til 2019, vant jo blant annet bøtta da for første gang på 10 år for Storhamar. Litt historie, den 16. juni I 1814, altså en måned etter at man hadde funnet opp grunnloven på Eidsvoll, så ble Erik Bratli født I Åsnes I Soler, flyttet etter hvert til Toten og ble lensmann der I mange, mange år. 100 år senere, den 16. juni 1914, så ble Otto Dahl født på Hamar, kjent arbeiderpartipolitiker som blant annet satt på Stortinget for Hedmark I 4 perioder etter krigen Otto Dahl. Dette Rihanna. Det Fading låta heter, og du hører på din egen lokalradio.

0: Ja, som vi hører, det kjøres med maskiner, det lempes både gjerder og alt som skal til for at et av innlandets største musikkarrangement gjennom sommeren, Elvebris I Elverum, skal arrangeres. Tore Hagen, du har tatt på deg fin frakk I dag, så jeg regner med at det vi kaller deg festivalsjef I dag.
1: Dette en og alene kona bursdag, så vi får pynte oss litt for hun I dag.
0: Du, nå det bare opprigging, altså kommer helgen ganske fort.
1: Ja da, ting kommer nå fortløpende. Vi har begynt nå med alle gjerder, og så kommer det mer og mer og mer, og så skal vi være kjempeklare til fredagen.
0: Du, hvordan ser festivalområdet ut hvis du skal ta med oss fra inngangen og hele veien gjennom?
1: Ja, når du kommer da inn fra Strammingsveien, så kommer du inn mot innslippet. Der blir du møtt av en diger elg og litt sånt nå. Så gjennom innslipp, da har du food court, du har en Østlendingen-scena, du har en mingleplass, en aktivitetsområde på fremsiden av festivalen, og går du til høyre, så kommer du inn på da vanlig festivalområde, mens går du til venstre, så kommer du på VIP-området. Hvis du da tar til høyre, så møter du en bar, en kjempestor bar, jeg tror den 28 meter lang, og så kommer du da ned til amfiet der, gressbakken og scena og alt foregår.
0: Det rigges jo til her, og det begynner å nærme seg nå. Hvordan følelsen?
1: Følelsen nå god. Vi I rute med det vi skal gjøre. Billettene går unna. Været ser faktisk ut til å bli helt perfekt festivalvær, med sol og sky på fredag, så kan det komme litt regn natt til lørdag. Det litt for å friske opp området, og så blir det sol og sky ut på kvelden på lørdagen igjen. Og det gode temperaturer på mellom 23 og 20 grader.
0: Du nevnte jo litt mingleområde og litt sånne ting. Noe nytt på årets festival som du ikke hadde I fjor?
1: Ja, altså det alltid noe nytt på en festival. Det vi har gjort som et litt sånn morsomt grep at tidligere så har vi hatt Silent Discoen inne I et telt, men den flytter vi inn I skogen, så vi skal lage sånn skogsrave, hørte jeg noen ungdommer prate om I stad. Det tror vi blir kjempemorsomt, lyse etter skogen, og kan du gå inn I der og se litt rar ut I mine øyne med øretelefoner og gå og synge og danse, så det kjempegøy.
0: Men du, Sagkjerne Amfi, du må fortelle litt, eller Folkehøyskole Amfi, kall det hva du vil. Dette en fantastisk festscene, Tore.
1: Vi ekstremt heldige og ydmyke over at vi får lov til å leie området av Folkehøyskole I Elverum. Det historisk. Kongen sa nei til tyskerne I 1940. Helge Væringsåsen-fondet som har gjort at det har blitt en folkehøyskole. Det innrammet med et naturlig amfi med sagkjern I bakgrunn. Artister sier bare wow når de kommer hit og har lyst til å komme igjen.
0: Og apropos publikum, hvor mange publikummere håper du tar turen innom Elvebris I løpet av helgen?
1: Vi håper jo på 12.000. Vi har solgt bra med billetter, og nå siste uka avgjør veldig mye om det blir 10.000 eller 12.000, men dette blir gøy.
0: Ja, for det det som hele poenget med festivalen.
1: Det absolutt hele poenget. Det du skal komme hit, du skal kose deg, du skal møte kjent folk, og du skal rett og slett nyte sommeren I Norge.
0: Og så det jo et spekter av flotte artister som entrer scena også I år.
1: Ja, vi har fått tak I, vi har 18 artister står på de to scenene våre I løpet av helgen. Vi synes det de største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Du har hele spektret. Så har du hardrock med Wolfnaut og Matanzik på Østlendingen sin. Du har liksom hele spektret, og det det vi ønsker å være.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det følger beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Mer enn en av tre nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. En kvinne I 30-årene funnet død etter en redningsaksjon I Porsgrunn kommune I dag. Et mindreårig barn hardt skadet og fløyet til sykehus. Politiet opplyser at de pårørende varslet. Politiet sier det jobbes med en taktisk etterforskning for å få klarhet I hendelsesforløpet. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 39,5% av fylkesveiene har dårlig eller svært dårlig veidekke. NAF bekymret og sier hull, sprekker og ujevnt dekke kan øke risikoen for alvorlige ulykker og skader. Verst det I Nordland med 54,8%, deretter Vestland og Troms. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Bussjåføren som har vært sikta etter brudd på veitrafikkloven etter at en ung mann falt fra en russebuss på E6 I Stange 16. mai, ikke lenger sikta. Politiet sier til NRK at alt tyder på at det dreier seg om en ulykke, og at sjåføren ikke har opptrådt uaktsomt. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt gutten, og det gjenstår fortsatt noe etterforskning før saken kan lukkes, men det per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Alt tyder på at dette har vært et tragisk uhell. Sier politiadvokat Trygve Andreas Sveidrupsen til NRK. En mann som I slutten av 30-åra må møte I Hedmark og Østerdalen tingrett I november. Han tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot et barn under 14 år, alvorlig og gjentatt mishandling av barn, drapstrusler og seksuelle overgrep mot dyr. Mannen også tiltalt for oppbevart eksplosiver, våpen og ammunisjon på en utrygg måte uten tillatelse, skriver NRK. Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet, I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs fem områder, gjerder som vil variere lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste tre årene har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen den har økt, skriver NRK. Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og til dels pent vær med sol både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen onsdag. Temperaturene skal stige enda litt, mellom 20 og 24 grader de fleste steder I morgen.

Koselig sommermusikk fra amerikanske Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Jeg håper du har en fin tirsdag. Sommerværet skal bli ganske så bra I innlandet I dagene som kommer. Det skal bli varmere, det skal bli mer sol. Og det verste regnet ser ut til å ha gitt seg for denne gang. Det en spesiell dag I dag for alle som følger med fotball-VM. Bare litt også, så blir det jo en veldig spesiell dag når Norge skal spille sin første kamp I kveld fra midnatt. Hvis du ikke bryr deg om fotball I det hele tatt, så håper jeg du har en fin tirsdag likevel. Vi skal by på god musikk, nyheter og underholdning her fra Ettermiddagsstudio I mange timer til. Og husk også bingoen I kveld da klokka 20. 100.000 I lykkepotten. Vastin og Bilopphøggers, dette en låt som gir meg skikkelig sommerstemning hver gang jeg hører den. Det beste I livet gratis.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: Ronny Rallopi, 30 års jubilanten på Sirobygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
3: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7!
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så er det offisiell åpning av Sør-Fron skole, og klokka

Det klart for dagens Lifehacks-spalte, tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og I dag så skal det handle litt om TV-titting, nærmere bestemt se masse kamper I forbindelse med fotball-VM. Nå braker det løs for Norge da, I kveld og natt til I morgen mot Irak, og jeg tenker vi har blitt tatt litt på senga her, for vi har kanskje ikke tenkt at vi skal på jobb og skole I morgen. Vi kommer til å bli trøtte. Prøv å finne litt triks for å unngå det her. Ekspertene sier prøv å få deg en ettermiddagslur I dag, eller en liten time på øyet tidligere på kvelden, slik at du ikke blir fullt så trøtt I morgen tidlig. Jeg vet ikke hvor lett det å stå opp igjen etter å sove I to timer tidligere på kvelden og være klar for fotball, men det forsøket verdt hvis du har sovehjertet til det, selvfølgelig. Et annet triks som står I flere aviser å snakke med sjefen. Kan jeg komme senere I morgen? Kan jeg jobbe hjemmefra? Jeg kommer til å være trøtt etter fotballkampen. Hvertfall hvis du har en fotballinteressert sjef, så bør det kanskje være mulig. Ser jo flere skoler har kommet på banen nå I det siste og sagt egentlig burde det vært skolefri I morgen på en såpass sjelden begivenhet. Ungene kunne vært opp

på å sette fotball. Vi får se, det vel litt sånn forskjellig fra skole til skole hvordan man løser det her, ser det ut for. Mattips dukker det også opp her når det gjelder fotballtitting. Det anbefales for eksempel å ja, lage mat fra det landet du skal se på, i dette tilfellet Norge, i kveld og natt. Da kan du lage forrikål da, eller noe annet norsk for å liksom markere at du ser norsk fotball. Og så er det jo tapas hvis Spania spiller, eller noe pasta hvis Italia spiller, og så videre, og så videre. Som kan være en måte å spise seg gjennom VM på. Noe som går igjen både på mat- og snacksfronten når man skal se lange fotballkamper er jo å forberede det her på forhånd, drive og fly fram og tilbake og ordne og kokulere for å ha god mat når kampen har startet. Det ikke bra, så forbered deg nøye, tenk gjennom hva du skal ha. Pølser, lasagne, pizza, gjør det klart sånn at maten og snacksen klar. Du bare kan strekke ut hånda mens du følger hvert minutt på skjermen, har også et godt tips her.

0: Det 16. juni I dag, og fra historien så starter vi 1902. Da ble første norske cupfinale spilt. Det var Grane mot Odd. Det var Grane som vant 2-0. År etter så legger Roald Amundsen ut fra Kristiania med Gjøa for, som aller første skip da, å seile gjennom Nordvestpassasjen. Gjøa for øvrig I dag plassert på Frammuseet. 1963 så skyttes den aller første kvinne I verdensrommet, Valentina Tereshkova, opp med Vostok 6. Og så et sprang til 1998 på dagens dato da, så trådte loven om kontantstøtte I kraft her I landet. Noe som skapte stor debatt.
1: Tenk deg hva Arbeiderpartiet og SV gjør. Jo, de går da inn I hjemmet til folk og sier at ja, dere ikke skikket til å ta bare på barnevernet.
2: Nå må du gi deg, hva mener du alvorlig?
1: Nei, ja, jeg gjør det, for dere vil jo stole ut på foreldrenes valgfrihet. Derfor skal dere ha alle I barnehage.
0: Og til slutt da, på dagens dato I 2015 så annonserte Donald Trump at han stilte som presidentkandidat.
3: I am officially running for president of the United States.
4: Yep, Donald Trump is running for president.
0: Og vi vet jo hvordan det gikk I hvert fall.

0: Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og til helst pent vær med sol både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen onsdag. Temperaturene skal stige enda litt, mellom 20 og 24 grader de fleste steder I morgen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Troen Trelast vil at den åtte den tida da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og hos ikke langt unna hvis du har behov for byggevaro utenom åpningstiden. Service vår styrke. Vi søker oss I byggevarebutikken vår I Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Troen Trelast. En lugom butikk å handle til.

0: Men der hjælp ikke når ingen hører det.
1: Fakta om Innlandet.
2: I dagens utgave av spalten Fakta om Innlandet skal vi fortsatt holde oss til severdigheter. Hvor tar du oss I dag, Göran?
3: Du, I dag så tar jeg dere til en veistrekning I Innlandet som alle bør få med seg. Her ser man den norske fjellheimen på sitt beste, nemlig Peer Gynt-veien. Dette da en veistrekning på 57 kilometer som går mellom Skeikampen og Daltseter. Eller andre veien da, hvis du kommer nordfra, via Gålå blant annet. Man kjører jo da opp for eksempel I Gausdal opp til Skeikampen, og så kjører man denne fjellveien innover. Det en sommervei, så den jo stengt vinterstid, men vel verdt å få med seg I sommerhalvåret. Det noen bompenger der, men hvis du har moped eller sykkel, så kan du selvfølgelig se det her gratis, og det jo et veldig fint område å ta en sykkeltur på, både langs hovedPeer Gynt-veien, og så det også noen sånne avstikkere med noen kjerreveier og litt sånn mindre veier, så du kan, så der finnes det blant annet sykkelruter på ut.no for å få den ultimate sykkelopplevelsen.
2: Hvis du litt sånn ekstra sprek, så kan du jo når du nær den Skeikampen, ta deg opp til toppen av alpinbakken og få helt rå utsikt derfra I alle mulige retninger.
3: Ja, og absolutt. Og når du kommer deg helt nord på endestasjonen til Peer Gynt-veien, Daltseter, der veien kort for eksempel til Jotunheimen og nasjonalparker I området der. Masse overnattingssteder det I området, både fjellhoteller og fjellstuer og serveringssteder, så det mulig å overnatte der. En vei det her som ble åpnet I 1956, da var det de som hadde hoteller I området som gikk sammen om det her. Vi kaller det Peer Gynt-veien, tenkte de. Og så ble dermed Norges første hotellkjede dannet. Peer Gynt Hotels ble det kalt, og det var hotellene som lå langs Peer Gynt-veien da på 50-tallet.
1: Fakta om Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar selvfølgelig en liten rundtur I fylket også denne tirsdags ettermiddagen, og starter vi I Solør. Flere bedrifter I Åsnes har nå fått såkalt miljøfyrtårn-sertifisering, som en anerkjennelse av miljøarbeid og gir bedriftene bedre oversikt over både lovpålagte og miljømessige krav. Håvard Brynjulfsrud ved Sør-Hedmark Næringshage forteller mer om hva en slik sertifisering betyr for bedriftene.
2: Det kan nok variere litt fra bedrift til bedrift hvordan de opplever det, men det I hvert fall en anerkjennelse på at de tar et miljøarbeid på alvor, og noen bedrifter sågar nødvendig, har det som en nødvendighet for å kunne drive virksomheten sin og, som et krav, så det blir en veldig grei måte å holde oversikt på egentlig alt som lovpålagt I en bedrift, I tillegg til det som dreier seg om miljø.
1: I Elverum gjør man seg nå klar for årets Elvebrisfestival, og arrangørene forventer opp til 12 000 besøkende til helgen. Festivalsjef Tore Hagen forteller at området ved Folkehøgskolen begynner å ta form med scener, food court og et nytt silent disco-område I skogen. 18 artister står på programmet, og en ting sikkert, allsangfaktoren til stede også I år.
3: Vi synes det største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Det hard rock med Wolfnaut og Matanzik. Det liksom hele spektret, og det det vi ønsker å være.
1: Fra festival på Elverum til hestesport I Gudbrandsdalen, Ottadalen hestesportklubb gleder seg til tidenes første pay and jump nå på søndag. Ifølge Mai Elin Ulsanen så dreier det seg om veldig uhøytidlig sprangridning, der høyden på hindrene bestemmes etter deltakernes erfaring og ferdigheter. Hun håper på godt besøk.
4: Hei, det så litt spent på nå, da, I og med at det første gang vi arrangerer det. Vi har en cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle de har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Da. Så men også invitert fra Anstander, nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der. Og fått, tror jeg har fått noen påmeldinger også. og likens nedover dalen. Så dette åpent for alle som vil. Så det ja, og så litt spente da, på hvor mange som vil være med denne dagen.
1: Nå på fredag så inviterer Grue fotball til kronekamp på Grue stadion, gratis for publikum, men både bedrifter og privatpersoner oppfordres til å støtte klubben økonomisk. Kronekampen spilles mot Brandval på fredag, forteller Gjermund Holt, som en del av det sportslige utvalget rundt A-laget til Grue.
5: Det koster å drive en fotballklubb, det koster å med treningstider og alt det som skal til, så koster det, så vi må prøve å skaffe inntekter, og Kronekamp en idé vi har sett andre klubber, kanskje litt høyere opp I divisjonssystemet, har gjort med suksess, og vi har rett og slett sagt at på Sankthansfredagen så det gratis inngang, det jo for så vidt hver gang på Gruekamp, men så har vi oppfordret vi da bedrifter og private til å støtte oss med krone eller fem eller ti eller hva som helst per tilskuer og bli med på det og en del med, men vi ønsker gjerne flere.
1: Og Ståle Solbakken blant de som allerede har meldt seg på spleiselaget, heter det fra klubben.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
5: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
6: Vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

fint. Det går fint fra Jo Nesbø og resten av de der. Håper du har en fin tirsdag. Greit sommervær innland om dagen. Det skal holde seg sånn noen dager til. Ja, fram til mandag så blir det opphold og en god del sol. Unntaket er vel noen regnskurer på lørdag flere steder, men temperaturen er det ikke noe å si på. Fra i morgen så vil det flere steder bli godt over 20 grader rundt omkring i innlandet. Husk bingoen i kveld klokka 8, da spiller vi om store penger. Det ligger blant annet 100 000 kroner i lykkepotten, et lykketall i hvert av spillene i kveld. Vi går jo og gleder oss til sommer nå. Lange, lyse sommerkvelder. Vi må ikke tenke på at allerede fra neste uke har gått mot mørkere tider igjen, sandtans om en uke. Richard Marx synger om det her Endless Summer Nights.

0: Steinar Vangen frikjent I en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken I Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom I ettermiddag. Folk har spart I underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden I fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Nærmere 40% av fylkesveien I Norge I dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning I revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn I sommerferien med uro for utviklingen I Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Flere av Norges mest profilerte artister og låtskrivere har flyttet låtskriverrettighetene sine ut av Norge, skriver Finansavisen. Det skjer I en strid om hvordan pengene som rettighetsorganisasjonen Tono krever inn fordeles, og hvem som får størst innflytelse I styret. Tono avviser korrupsjonsanklager og sier ordningen følger europeisk praksis. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelensky la frem tallene under et møte I forbindelse med G7 I Frankrike. Zelensky sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Bussjåføren som har vært sikta etter brudd på veitrafikkloven etter at en ung mann falt fra en russebuss på E6 I Stange 16. mai, ikke lenger sikta. Politiet sier til NRK at alt tyder på at det dreier seg om en ulykke, og at sjåføren ikke har opptrådt uaktsomt. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt gutten, og det gjenstår fortsatt noe etterforskning før saken kan lukkes, men det per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Alt tyder på at dette har vært et tragisk uhell. Sier politiadvokat Trygve Andreas Sveidrupsen til NRK. En mann som I slutten av 30-åra må møte I Hedmark og Østerdalen tingrett I november. Han tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot et barn under 14 år, alvorlig og gjentatt mishandling av barn, drapstrusler og seksuelle overgrep mot dyr. Mannen også tiltalt for oppbevart eksplosiver, våpen og ammunisjon på en utrygg måte uten tillatelse, skriver NRK. Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her I innlandet, I en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men innlandet ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt I Norge så tallet 40%, og verst det I Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% I denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette I gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås I Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs 5 områder, gjerder som vil variere I lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste 3 åra har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen den har økt, skriver NRK. Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og til dels pent vær med sol både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen onsdag. Temperaturene skal stige enda litt, mellom 20 og 24 grader de fleste steder I morgen.

Pleasure heter låta fra Alex Warren. Håper du har en fin tirsdag. Kribler nok litt I magen på noen vær I dag. Og da tenker jeg ikke bare på de som gleder seg til bingoen her på radioen I kveld klokka 8, men også en fotballkamp som skal spilles I natt, Irak mot Norge. Midnatt starttidspunktet der, og det nok mange som har tenkt å ta en aldri så liten, om ikke våkenatt, så I hvert fall legge seg litt senere enn det man kanskje bruker å gjøre når man kanskje skal på jobb grytidlig I morgen, men det ikke hvert år det VM I fotball, selvfølgelig. Vi skal få noen gode råd om ferie I innlandet ganske snart. Buss for en tier gir store muligheter for billige turer I eget fylke. Nå først, Trine Rein, her Tårn.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Glass, metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter eller hatt lyst til å gjemme deg bort i en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til i dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
5: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så det offisiell åpning av Sørfront skole, og klokka 20 så det som vanlig vår radiobingo. Det 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så det ekstra konsert på Inntunet med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Torsdag klokka 18 så det informasjonsmøte med Nordfront borgerlige bygdeliste i Storsalen i Gammelbanken, og samtidig så det

Fortsatt god tirsdag ettermiddag. De siste årene så har buss for en tier vært en stor suksess for Innlandet fylkeskommune og innlandstrafikk. Også I år så kan du kjøre rundt Innlandet med buss I hele sommer for kun en tier for hver tur. Det starter på mandag, 22. juni, og var det helt fram til skolestart omtrent, 16. august. Og Innlandet fylkeskommune forteller at dette gir på en måte et godt utgangspunkt for flotte ferieopplevelser for en billig penge I Innlandet. For eksempel så går jo bussene I en del fjellruter. Du kan kjøre buss til Jotunheimen, Rondane, Gudbrandsdalen, Valdres, og dermed kan du komme deg til foten av mange av Innlandets kjente fjelltopper for kun 10 kroner, melder Innlandet fylkeskommune den uka her. Og fylkeskommunen har flere ferietips for oss. Hva med å besøke ulike kulturopplevelser I fylket, står det her. Det finnes massevis av historiske perler, inspirerende museer som bare en busstur til en tier unna. Mange festivaler og arrangementer I Innlandet den sommeren her, og I forbindelse med det så blir det også satt opp en del ekstra avganger på bussene, så gå inn på nettet og sjekk om du kan få deg en billig bussopplevelse når du skal på festival. Ta med familien på busstur også et tips fra fylkeskommunen her. Det mange spennende attraksjoner og aktiviteter rundt omkring I fylket som bare en tier unna. Ja, vi har jo hatt litt fokus på ferieopplevelser I Innlandet den siste tida, og dette føyer seg inn I rekken der. Busstur I eget fylke kan jo absolutt være noe å få med seg, I hvert fall når prisene på billettene blir som de blir fra mandag.

dag av. Jeg har en jeg kjenner som prøvde det her for 2 år siden, var det vel. Han kjørte, hvor mye var det han sa da, 40-50 mil I løpet av et par dager og fikk med seg flotte fjellområder I Jotunheimen og det ene med det andre, og han brukte da bare ja, 20 kroner til sammen da, på hele den opplevelsen der når det gjaldt transport, så det jo absolutt noe å tenke over det der mer om bussrundtier kan du blant annet finne hos Innlandstrafikk eller Innlandet Fylkeskommune.

0: På fredag så det siste dag før skoleferien for mange, og flere skal kanskje ut I sin aller første sommerjobb riktig så snart. Skatteetaten minner alle sommerjobbere på å huske frikort eller skattekort, og divisjonsdirektør I Skatteetaten Martha Johanne Gjengedal, hvem det egentlig som kan ha frikort for å ta det aller først?
1: Det ikke rettet mot noen spesielle grupper av folk det går på hvor mye du tjener, men det klart at for ungdommer som har sin første jobb, så det jo ofte sånn at de jobber bare om sommeren, og det jo det en viktig målgruppe for oss for å få dem til å forstå viktigheten av å skaffe seg skattekort og liksom komme seg inn I systematikken rundt det å betale skatt og bidra til det store spleiselaget. Så derfor så rettet vi nok en del av kommunikasjonen vår nå mot ungdom.
0: Og hva skjer hvis man glemmer å sjekke dette her da, og bestille seg frikort eller skattekort?
1: Ja, hvis ikke du leverer et frikort til arbeidsgiveren din, så arbeidsgiveren pliktig til å trekke 50% av inntekten din I skatt. Og så det jo sånn at hvis du da kommer I etterkant enten med et frikort eller med et vanlig skattekort, med en trekkprosent, så vil jo du få tilbake igjen den skatten når vi gjør ferdig skattemeldingen din året etterpå. Men da har du jo ikke de pengene da, I det året du går og venter på skatteoppgjøret ditt. Så derfor det jo kjempelurt å gjøre dette I god tid på forhånd.
0: Men hvordan går man fram da for å bestille seg frikort eller skattekort hvis det noen som hører på som aldri har gjort det før?
1: Og hvis det noen som ikke har gjort det før, så det inn på skatteetaten.no, og så finner du det da på framsida der, der står det skattekort, og så trykker du inn, og så registrerer du deg da med fødselsnummeret ditt og de opplysningene som vi ber om. Og så vil du da få et frikort som da arbeidsgiveren din kan hente I vår database automatisk.

0: Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og til helst pent vær med sol både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen onsdag. Temperaturene skal stige enda litt, mellom 20 og 24 grader de fleste steder I morgen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Jeg har vært ute og kjørt bil I sommer. Det gjør jeg jo ofte. Jeg kjører bil om sommeren. Men det som jeg mener å ha merket bestemt denne sommeren her, mer enn andre sommere, det at fuglene som jeg treffer langs min vei fra A til B, at de litt slappe. Altså det rett og slett så her at jeg har aldri tidligere hatt så mange nestenkollisjon med fugl som jeg har hatt I sommer. Så hva greia med det? Altså fuglen rett og slett blitt lat I sommervarmen? Har fuglen endret personlighet fra I fjor? Blitt mer dumdristig? Eller hva I verden det som har skjedd med disse fjærklette vennene våre? Dette må vi finne ut av, og Kjetil Solbakken, du generalsekretær I BirdLife. Har fuglene I Norge endret personlighet? Har det blitt late?
1: Nei, det tror vi ikke. Jeg tror fuglene har de oppfører seg nok som de har gjort I tidligere år. Men jeg tror kanskje du har påtruffet mye fugler nå I hekketiden. For nå I juni så det sånn at det mye fuglunger som nettopp har lett seg fly og som har kommet til å regjere. Og dem kan være litt lite flyvedyktige, og dem kan sitte I veien og I veikanten og ha litt tungt for å flytte på seg.
0: Så det kan være forklaringen. Så det ikke fuglene som har endret personlighet, men det kanskje en del fuglunger langs veikanten?
1: Ja, det tror jeg en god forklaring. Men jeg vil jo oppfordre folk som påtreffer sånn fugler til å kjøre litt ekstra forsiktig akkurat nå I hekketida, så man ikke kjører på dem.
0: Ja, og hvor lang tid, altså hvor lenge denne hekketida? Hvor lenge skal vi være ekstra forsiktige når vi ser fugler langs veikanten?
1: Den viktigste perioden jo nå da, I Sør-Norge og på Østland og sånn. Men med kommer en lenger nordover I landet og lenger opp til fjells, så kan jo det pågå utover I juli da. Og enkelte fugler hekker jo også innover I august. Men nå I juni og litt utover I juli den viktigste hekketida da.
0: Og denne oppførselen som man eventuelt da kan se, rett og slett basert på litt sånn at de ikke så erfarne da, vil jeg tro, I og med at det fuglunger, det derfor?
1: Ja, så de skal jo først lære seg å fly, og så skal de lære seg å finne ut av hvordan verden fungerer da. Og da sitter de jo gjerne litt sånn dum og ung og uerfaren sitter I veien og tror at det går bra, men det gjør de jo ofte ikke.
0: Nei. Og det kanskje også derfor grunnen til at ikke bare flyr de ganske lavt disse fuglene, men det også sånn at når man kjører bil, så kan det jo for eksempel være fugler på veien som har funnet seg en liten matbit, og det jo noen ganger at man tenker at det veldig hvilket mot de har da, disse fjærkledde, når man kommer kjørende.
1: Ja, mye småfugler som søker etter mat I veien, da. Det jo insekter og sånn, det jo lett å finne, men lett tilgjengelig I veien, og det også, biler kjører jo også på insekter som kan være lett mat for småfugler da. Det det jo. Og så det en ting til, det at fugler utvant til biler egentlig, sånn I det, de ikke tilpasset det da, ting som beveger seg så veldig fort, for det jo ikke noe I naturen som så raskt som en bil I en hundresvone liksom. Det kan nok være enkelte fugler som skjæra og kråka og måsa som bor langs en vei som blir vant til det, men ellers det jo sånn at enten så blir de påkjørt og drept, eller så går det bra. Så da det evolusjonen da, som en veldig lang prosess som vil ta seg av det. Så det ikke akkurat en læringsprosess, nei.
0: Kjetil Solbakken, da vet vi jo det. Godt å få litt nyheter om fuglene som vi kanskje ikke tenker på til daglig, vi som ikke ornitologer og den slags, at det rett og slett for oss bilister å ta mer hensyn, bremse litt ja. Opp, se til at vi ikke treffer noen av disse fuglene som litt nye I verden, rett og slett.
1: Det nettopp det. Så veldig hyggelig at dere tok kontakt om det spørsmålet her.

Det klart for dagens Lifehacks-spalte, tips og triks for en enklere og bedre hverdag, og I dag så skal det handle litt om TV-titting, nærmere bestemt se masse kamper I forbindelse med fotball-VM. Nå braker det løs for Norge da, I kveld og natt til I morgen mot Irak, og jeg tenker vi har blitt tatt litt på senga her, for vi har kanskje ikke tenkt at vi skal på jobb og skole I morgen. Vi kommer til å bli trøtte. Prøv å finne litt triks for å unngå det her. Ekspertene sier prøv å få deg en ettermiddagslur I dag, eller en liten time på øyet tidligere på kvelden, slik at du ikke blir fullt så trøtt I morgen tidlig. Jeg vet ikke hvor lett det å stå opp igjen etter å sove I 2 timer tidligere på kvelden og være klar for fotball, men det forsøket verdt hvis du har sovehjertet til det, selvfølgelig. Et annet triks som står I flere aviser å snakke med sjefen. Kan jeg komme senere I morgen? Kan jeg jobbe hjemmefra? Jeg kommer til å være trøtt etter fotballkampen. I hvert fall hvis du har en fotballinteressert sjef, så bør det kanskje være mulig. Se jo flere skoler har kommet på banen nå I det siste og sagt egentlig burde det vært skolefri I morgen på en såpass sjelden begivenhet. Ungene kunne vært oppe og sett fotball. Vi får se, det vel litt sånn forskjellig fra skole til skole hvordan man løser det her ser det ut for. Mattips dukker det også opp her når det gjelder fotballtitting. Det anbefales for eksempel å lage mat fra det landet du skal se på, I dette tilfellet Norge, I kveld og natt. Da kan du lage forikål da, eller noe annet norsk for å liksom markere at du ser norsk fotball. Og så det jo tapas hvis Spania spiller, eller noe pasta hvis Italia spiller, og så videre, som kan være en måte å spise seg gjennom VM på. Noe som går igjen både på mat- og snacksfronten når man skal se lange fotballkamper å forberede det her på forhånd, drive og fly fram og tilbake og ordne og kokulere for å ha god mat når kampen har startet. Det ikke bra, så forbered deg nøye, tenk gjennom hva du skal ha. Pølser, lasagne, pizza, gjør det klart sånn at maten og snacksen klar. Du bare kan strikke ut hånda mens du følger hvert minutt på skjermen også et godt tips her.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser. Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.

Isak Elliot, New Way Home. God tirsdag med din egen lokal radio. Ja, ferien nærmer seg for mange. Vi skal ut og kjøre litt bil, kanskje. Det rart med det. Fått en sjekkliste her I e-posten min. Disse sju tingene bør du sjekke før du skal ut på bilferie. Ja, bringer gjerne de videre. Skal vi se her, mål mønsterdybden på dekkene. Det bra nok spor I dekka? Det viktig når du skal ut og kjøre. Sjekk lufttrykket I dekka. Alle som gjør det, man får kanskje satt på dekk på dekkhotell tidlig på våren, og så kjører man frem til vinteren uten å sjekke lufttrykket. Kan være greit å sjekke at det sånn du skal. Kontroller hjulstilling, sjekk bremser, test batteriet, sørg for at klimaanlegget virker, og sjekk frontrute for sprekker, blant annet. Spilleveske må være på plass, vindusviskerblader bør skiftes hvis de begynner å bli slitte. Fikser man det her, så man langt på vei for å kjøre trygt, komfortabelt og med mindre risiko. Det heter det fra Harald Norseth, som bilservice-sjef I Vianor. Vi skal høre Tony Braxton frem mot nyheter klokka fem. Unbreak my heart.

0: Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt er høy i august. Målet er enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norgespris sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen er frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret fire personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveien i Norge er i dårlig stand ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF er det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn en av tre nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Ukraina sier de produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen. Volodymyr Zelenskyj la frem tallene under et møte i forbindelse med G7 i Frankrike. Zelenskyj sier han også ønsker å møte Russlands president før neste vinter, men understreker at det er opp til Russland å komme til forhandlinger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Bussjåføren som har vært sikta etter brudd på veitrafikkloven etter at en ung mann falt fra en russebuss på E6 i Stange 16. mai, er ikke lenger sikta. Politiet sier til NRK at alt tyder på at det dreier seg om en ulykke, og at sjåføren ikke har opptrådt uaktsomt. Politiet har foreløpig ikke fått avhørt gutten, og det gjenstår fortsatt noe etterforskning før saken kan lukkes, men det er per nå ingen mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Alt tyder på at dette har vært et tragisk uhell, sier politiadvokat Trygve Andreas Sveidrupsen til NRK. En mann som er i slutten av 30-åra må møte i Hedmark og Østerdalen tingrett i november. Han er tiltalt for blant annet seksuelle overgrep mot et barn under 14 år, alvorlig og gjentatt mishandling av barn, drapstrusler og seksuelle overgrep mot dyr. Mannen er også tiltalt for oppbevart eksplosiver, våpen og ammunisjon på en utrygg måte uten tillatelse, skriver NRK. Ganske nøyaktig en tredel, eller 33,8% av fylkesveiene her i Innlandet, er i en kategori som heter dårlig eller svært dårlig dekketilstand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men Innlandet er ikke like dårlig stilt som andre fylker. I snitt i Norge så er tallet 40%, og verst er det i Nordland og Vestland, som har henholdsvis 54,8 og 48,7% i denne kategorien dårlig eller svært dårlig dekketilstand, skriver NRK. I månedsskiftet juni-juli så skal Statens vegvesen sette i gang med å sikre det skredutsatte området på E6 Rosten sør for Dombås i Gudbrandsdalen. Det skal settes opp fanggjerder langs fem områder, gjerder som vil variere i lengde fra 30 til 260 meter, og arbeidet vil pågå fram til høsten. De siste tre åra har dette området vært særlig utsatt for steinsprang, og sannsynligheten for skred på strekningen den har økt, skriver NRK. Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og til dels pent vær med sol både utover ettermiddagen og kvelden i dag og gjennom dagen i morgen onsdag. Temperaturene skal stige enda litt, mellom 20 og 24 grader de fleste steder i morgen.

Sin Vo var det full og fin heter låta. Ja, hvis man klarer kombinasjonen full og fin, så har man vel kanskje gjort noe riktig. Det vel ikke alle som på festival I sommer som klarer å få til begge deler, men uansett, Sin Vo skal ut og spille mye I sommer, skal blant annet til Skeikampen-festivalen. 7. August det, og så har hun allerede booket inn til Mjøsparken Live I Brumunddal neste sommer I juni da. Vi skal by på mer god musikk, nyheter og underholdning også I timen som kommer. En rundtur I fylket blir det som alltid aktuelt I innlandet ganske snart, etter god lyd fra Hellbillies, deg og meg I kveld.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Right Price Bruder, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
8: Underholdningsguiden. I dag klokka 12 så det offisiell åpning av Sørfjorden skole, og klokka 20 så det som vanlig vår radiobingo. Det 100 000 i lykkepotten og 4 vinnersjanser. Blokker kjøpes hos din kommisjonær eller digitalt på radiobingo.no. Onsdag klokka 18 så det ekstra konsert på Intunet med konserten Vi har mer på lager, og det med elever fra musikk- og folkelinja på Vinstra videregående skole. Torsdag klokka 18 så det informasjonsmøte med Nordfjorden borgerlige bygdeliste i Storsalen i Gammelbanken, og samtidig så det sommeravslutning med Sel og Otta Husflidslag ved Bonaheimen. Klokka 19 presenterer Jakobsena konsert med 4 ungdommer og 4 tradisjoner, og det på Aukrust Gard og Urteri. Og det starten på årets rondastokk på Gårdå, som har fullpakket med gode artister og god stemning til og med lørdagsnatta. Og den som presenterte underholdningsguiden, det Svein Falkenhaug. Thank you.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar selvfølgelig en liten rundtur I fylket også denne tirsdags ettermiddagen, og starter vi I Solør. Flere bedrifter I Åsnes har nå fått såkalt miljøfyrtårn-sertifisering, som en anerkjennelse av miljøarbeid og gir bedriftene bedre oversikt over både lovpålagte og miljømessige krav. Håvard Brynjulfsrud ved Sør-Hedmark Næringshage forteller mer om hva en slik sertifisering betyr for bedriftene.
2: Det kan nok variere litt fra bedrift til bedrift, hvordan de opplever det, men det I hvert fall en anerkjennelse på at de tar et miljøarbeid på alvor, og noen bedrifter sågar nødvendig, har det som en nødvendighet for å kunne drive virksomheten sin, og som et krav, så det blir en veldig grei måte å holde oversikt på egentlig alt som lovpålagt I en bedrift, I tillegg til det som dreier seg om miljø.
1: I Elverum gjør man seg nå klar for årets Elvebrisfestival, og arrangørene forventer opp til 12 000 besøkende til helga. Festivalsjef Tore Hagen forteller at området ved Folkehøgskolen begynner å ta form med scener, food court og et nytt silent disco-område I skogen. 18 artister står på programmet, og en ting sikkert, allsangfaktoren til stede også I år.
3: Vi synes det største norske allsangartistene, mange av de. Det veldig gøy når alle sammen står og synger til Staysman på lørdagskvelden. Det moro. Vi har Ina Wroldsen, fantastisk liveshow. Du har Donkey Boy som liksom gjør comeback. Det hardrock med Wolfnout og Matanzik. Det liksom hele spektret, da. Og det det vi ønsker å være.
1: Fra festival på Elverum til hestesport I Gudbrandsdalen. Ottadalen Hestesportklubb gleder seg til tidenes første pay and jump nå på søndag. Ifølge Mai Elin Ulsanen så dreier det seg om veldig uhøytidlig sprangridning, der høyden på hindrene bestemmes etter deltakernes erfaring og ferdigheter. Hun håper på godt besøk.
4: Nei, det også litt spant på nå, det gjennom at det første gangen oss arrangerer det. Vi har en cirka 60 pluss medlemmer. Men selvsagt, alle til dem har ikke hest selv å drive med denne type aktivitet. Da. Så men også invitert fra Anstander, nordover til Lom og Sjåk, og håpende det kommer noen deltakere fra der, og fått, tror jeg har fått noen påmeldinger også. Og likens nedover dalen. Så dette åpent for alle som vil. Så det ja, og så litt spente på hvor mange som vil være med seg denne dagen.
1: Nå på fredag så inviterer

0: Grue fotball til kronekamp på Grue stadion, gratis for publikum, men både bedrifter og privatpersoner oppfordres til å støtte klubben økonomisk. Kronekampen spilles mot Brandval på fredag, forteller Gjermund Holt, som en del av det sportslige utvalget rundt A-laget til Grue.
1: Det koster å drive en fotballklubb, det koster å med treningstider og alt det som skal til, så koster det, så vi må prøve å skaffe inntekter, og Kronekamp en idé vi har sett andre klubber kanskje litt høyere opp i divisjonssystemet har gjort med suksess, så vi har rett og slett sagt at på Sankthansfredagen så det gratis inngang, det det jo for så vidt hver gang på Gruekamp, men så har vi oppfordret da bedrifter og private til å støtte oss med krone eller fem eller ti eller hva som helst per tilskuer og bli med på det og en del med, men vi ønsker gjerne flere.
0: Og Ståle Solbakken blant de som allerede har meldt seg på spleiselaget, heter det fra klubben. Please.

0: Fakta om innlandet.
1: I dagens utgave av spalten Fakta om innlandet skal vi fortsatt holde oss til severdigheter. Hvor tar du oss i dag, Gøran?
2: Du, i dag så tar jeg dere til en veistrekning i innlandet som alle bør få med seg. Her ser man den norske fjellheimen på sitt beste, nemlig Peer Gynt-veien. Dette da en veistrekning på 57 kilometer som går mellom Skeikampen og Daltseter. Eller andre veien da, hvis du kommer nordfra, via Gålå blant annet. Man kjører jo da opp for eksempel i Gausdal opp til Skeikampen, og så fører man denne fjellveien innover. Det en sommervei, så den jo stengt på vinterstid, men vel verdt å få med seg i sommerhalvåret. Det noen bompenger der, men hvis du har moped eller sykkel, så kan du selvfølgelig se det her gratis, og det jo et veldig fint område å ta en sykkeltur på, både langs hoved-Peer Gynt-veien, og så det også noen sånne avstikkere med noen kjerreveier og litt sånn mindre veier, så du kan, så det, der finnes det blant annet sykkelruter på ut.no for å få den ultimate sykkelopplevelsen.
1: Hvis du litt sånn ekstra sprek, så kan du jo når du i nærheten av Skeikampen, ta deg opp til toppen av alpinbakken og få helt rå utsikt derfra i alle mulige retninger.
2: Ja, og absolutt. Og når du kommer deg helt nord på endestasjonen til Peer Gynt-veien, Daltseter, der veien kort for eksempel til Jotunheimen og nasjonalparker i området der. Masse overnattingssteder det i området, både fjellhoteller og fjellstuer og serveringssteder, så det mulig å overnatte der. En vei det her som ble åpnet i 1956, da var det de som hadde hoteller i området som gikk sammen om det her. Vi kaller det Peer Gynt-veien, tenkte de. Og så ble dermed Norges første hotellkjede dannet. Peer Gynt Hotels ble det kalt, og det var hotellene som lå langs Peer Gynt-veien da på 50-tallet.
0: Fakta om innlandet.

0: Gudbrandsdalen får litt lette skyer av og til, men opphold og til helst pent vær med sol både utover ettermiddagen og kvelden I dag og gjennom dagen I morgen onsdag. Temperaturene skal stige enda litt, mellom 20 og 24 grader de fleste steder I morgen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på jurskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.

Fortsatt god tirsdag ettermiddag. De siste årene så har buss for en tier vært en stor suksess for Innlandet fylkeskommune og innlandstrafikk. Også I år så kan du kjøre rundt Innlandet med buss I hele sommer for kun en tier for hver tur. Det startet på mandag 22. juni og var det helt fram til skolestart omtrent 16. august. Og Innlandet fylkeskommune forteller at dette gir på en måte et godt utgangspunkt for flotte ferieopplevelser for en billig penge I Innlandet. For eksempel så går jo bussene I en del fjellruter. Du kan kjøre buss til Jotunheimen. Rondane, Gudbrandsdalen, Valdres, og dermed kan du komme deg til foten av mange av innlandets kjente fjelltopper for kun 10 kroner, melder Innlandet fylkeskommune den uka her. Og fylkeskommunen har flere ferietips for oss. Hva med å besøke ulike kulturopplevelser I fylket, står det her. Det finnes massevis av historiske perler, inspirerende museer som bare en busstur til en tier unna. Mange festivaler og arrangementer I innlandet den sommeren her, og I forbindelse med det så blir det også satt opp en del ekstra avganger på bussene, så gå inn på nettet og sjekk om du kan få deg en billig bussopplevelse når du skal på festival. Samme familien på busstur også et tips fra fylkeskommunen her. Det mange spennende attraksjoner og aktiviteter rundt omkring I fylket som bare en tier unna. Ja, vi har jo hatt litt fokus på ferieopplevelser I innlandet den siste tida, og dette føyer seg inn I rekken der. Busstur I eget fylke kan jo absolutt være noe å få med seg, I hvert fall når prisene på billettene blir som de blir fra mandag av. Jeg har en jeg kjenner som prøvde det her for 2 år siden, var det vel. Han kjørte, hvor mye var det han sa da, 40-50 mil I løpet av et par dager og fikk med seg flotte fjellområder I Jotunheimen og det ene med det andre, og han brukte da bare 20 kroner til sammen da, på hele den opplevelsen der når det gjaldt transport, så det jo absolutt noe å tenke over det der mer om buss for en tid kan du blant annet finne hos Innlandstrafikk eller Innlandet fylkeskommune. I've been

0: Det 16. juni I dag, og fra historien så starter vi 1902. Da ble første norske cupfinale spilt. Det var Grane mot Odd. Det var Grane som vant 2-0. År etter så legger Roald Amundsen ut fra Kristiania med Gjøa for, som aller første skip da, å seile gjennom Nordvestpassasjen. Gjøa for øvrig I dag plassert på Frammuseet. 1963 så skytes den aller første kvinne I verdensrommet, Valentina Tereshkova, opp med Vostok 6. Og så et sprang til 1998 på dagens dato da, så trådte loven om kontantstøtte I kraft her I landet. Noe som skapte stor debatt.
1: Tenk deg hva Arbeiderpartiet og SV gjør. Jo, de går da inn I hjemmet til folk og sier at ja, dere ikke skikket til å ta bare på barnevaren.
2: Nå må du gi deg, hva mener du alvorlig?
1: Nei, jeg gjør det, for dere vil jo stole ut på foreldrenes valgfrihet. Derfor skal dere ha alle I barnehage.
0: Og til slutt da, på dagens dato I 2015 så annonserte Donald Trump at han stilte som presidentkandidat.
3: I am officially running... For president of the United States.
4: Yep, Donald Trump is running for president.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

Sissy Cowboys sang om det magiske ord, unnskyld, som kan gjøre underverker, men som ikke alltid like lett å si. Ettermiddagssendingen takker for seg, mer god musikk I timene som kommer, og det blir selvfølgelig også bingo klokka 8 I kveld. 100 000 I lykkepotten. Ha en fin kveld og natt, hvis du skal være oppe og se VM I fotball når Norge møter Irak midnatt. Vi høres I morgen. Det blir koselig det også. Ta med deg Enrique Iglesias og Sarah Connor nå de nærmeste minuttene Taking Back My Love.

4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, det viser den årlige Reuters Digital News Report, som måler nyhetsbruk i nær 50 land, blant dem Norge. Reuters peker på et krevende nyhetsbilde som kan gi behov for pauser. NTB melder at over halvparten bekymret for falske nyheter. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Han sier Stortinget må vurdere å forlenge avgiftskuttet dersom oljeprisen fortsatt høy i august. Målet enighet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne. Hvis det ikke lykkes, utelukker han ikke å søke flertall med høyresiden på nytt. Folk har spart i underkant av 15 milliarder kroner på Norges pris, sammenlignet med spotpris siden i fjor høst, det ifølge beregninger fra regjeringen. Energiminister Terje Aasland sier den kalde vinteren og internasjonal uro har vist at valget var riktig. Ordningen gjelder ut året. Steinar Vangen frikjent i en svensk domstol for å ha oppfordret 4 personer til å ta sitt eget liv. Ifølge tiltalen skal nordmannen ha sendt medisiner og detaljerte instrukser og hatt kontakt via Facebook. Rettssaken i Venersborg tingrett gikk for lukkede dører den 3. juni, og frifinnelsen kom i ettermiddag. Nærmere 40% av fylkesveiene i Norge i dårlig stand, ifølge NAF. Riksrevisjonen anslår at drøyt 30 liv går tapt hvert år som følge av uegnede veier. Tilstanden varierer mellom fylkene. Ifølge NAF det foreslått 1 milliard kroner ekstra til opprustning i revidert statsbudsjett. Mer enn 1 av 3 nordmenn går inn i sommerferien med uro for utviklingen i Midtøsten. En Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring viser at bekymringen øker etter trusler og konflikt, noe som har ført til kansellerte flyvninger og usikre reiseruter. Samtidig kan nye fredssignaler mellom USA og Iran gi håp. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverste, et autorisert mekaverste, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverste er også noe av våre spesialiteter. Dekkverste og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på julskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverste. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Vi skal gå gjennom vår bingoblokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Sel, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
2: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: billetter til Elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Storebrand presenterer et helt neppo.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Vi skal gå gjennom vår bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Gudbrandsdalsradion sitt nedslagsfelt. Bunnpris Bismo, bunnpris Bioli, Circle K Dombås, SO Lom, Extra Fåvang, Extra Hafjell, Extra Vågå, Joker Lesja, Joker Selv, Kiwi Harpefoss, Kiwi Heidal, Kiwi Kvam, Kiwi Lom, Kiwi Kovinstra, Prix Dovre, Prix Undorp, Prix 13, Rema 1000 Otta, Rema 1000 Ringebu, Sjoa Mat og Bensin, YX Vinstra og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20.00 her I Gudbrandsdalsradio.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
2: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore-tomater for kun 29,90, og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsonstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 25, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spillplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss med en gang. Telefonnummeret, det 46 900 800. Og fortell oss gjerne hvilket tall du har bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret også klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 24. Tallet 24 også, skriv det ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 24, I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så betyr det at du vinner lykkepotten på 100 000 kroner. Og om flere får bingo på lykketallet, så det selvfølgelig deling som gjelder slik som med de øvrige premiene våre. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og I rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie. 19. 1. 9. 6. 6. 30. 3, 0. 13, 1, 3. 77, 7, 7. 65, 6, 5. 26, 2, 6. 29, 2, 9. 42, 4, 2. 39, 3, 9. 44, 4, 4. 32, 3, 2. 11, 1, 1. 45, 4, 5. 78 7 8 88 8 8 80 8 0

Bingo, Eirekke, det fikk vi på tallet 80. Nei, unnskyld, nå ljuger jeg. Tallet 78 var det bingoen kom på. Tallet 78. Etter 78 så rakk jeg å lese 88 og 80. Vi skal spille videre. Vi tar forresten med for nye spillere at to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. Og nå det to rekker som gjelder også, og her har vi 800 kroner I ordinær premie. 73 7 3 87 8 7 34 3 4 16 1 6 20 2 0 76 7 6 41 4 1 52 5 2 Nummer 2 Nummer 2 50 5 0 23 2 3 15 1 5 22 2 2 Nummer 5 Nummer 5 59 5 9 Nummer 9 Nummer 9 24 2 4 63 6 3 85 8 5 Nummer 1 Nummer 1

0: Bingo, det fikk vi på tallet 63, og etter 63 så rakk jeg å lese 85 og nummer 1. Vi skal spille videre, vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her har vi 2000 kroner I premie.
1: 21 2 1 69 6 9 86 8 6 64 6 4 83 8 3 90 9 0 17 1 7 51 5 1 46 4 6 61 6 1 18 1 8 38 3 8 55 5 5 31 3 1 54 5 4 Nummer 8 Nummer 8 Nummer 4 Nummer 4 60 6 0 58 5 8 75 7 5 40 4 0

It's just... Ja, det mange som ringer til oss nå. Har du bingo på 75 eller på 40, så det dessverre for sent. Bingo på 75 og 40, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall enn det, hold linja.

74 7 4 25 2 5 78 7 8 63 6 3 Nummer 7 Nummer 7 44 4 4 85 8 5 55 5 5 60 6 0 13 1 3 Nummer 6 Nummer 6 42 4 2 70 7 0 Nummer 5 Nummer 5 20 2 0 59 5 9 38 3 8

bingo I rekke, det fikk vi på tallet 20, og etter tallet 20 så rakk jeg å lese 59 og 38. Vi fortsetter vi to rekker nå, her det 800 kroner I ordinær premie. 61 6 1 17 1 7 Nummer 3 Nummer 3 35 3 5

Bingo på to rekker, det fikk vi på tallet 76, og etter 76 så rakk jeg å lese 29, 58, 43 og 79. Vi på spill 2, og nå det tre rekker som gjelder altså, og her det 2000 kroner I ordinær premie. 71 7 1 49 4 9 88 8 8 86 8 6 24 2 4 Nummer 1 Nummer 1 67 6 7 30 3 0 77 7 7 10 1 0 40 4 0 50 5 0 73 7 3 75 7 5 19 1 9 84 8 4 64 6 4 11 1 1 72 7 2 36 3 6 12 1 2 Nummer 8 Nummer 8 56 5 6 48 4 8 47 4 7

Ja, det var mange som ringte. Vi endte til slutt opp med en deling. Vi på tallet 56, og etter 56 så rakk jeg å lese 48 og 47 til orientering. Vi skal bla over igjen. Vi har kommet til spill 3. Vi kan jo for øvrig ta med det at kveldens lykketall, det tallet 24. Og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 24, så vinner du i tillegg 100 000 kroner, altså lykkepotten. Og det flere som får bingo, så det selvfølgelig deling som gjelder. Lykketallet har vært med i både spill 1 og spill 2, så da blir det spennende å se nå i spill 3 og spill 4 om det kommer med. Vi skal i hvert fall spille på spill 3 nå, og det ei rekke som gjelder. Her det 400 kroner i ordinær premie. Nummer tre. Seks, fem. 51, 5, 1. 21, 2, 1. 14, 1, 4. 56, 5, 6. 40, 4, 0. 76, 7, 6. 1, 1. 36, 3, 6. 41, 4, 1. 47, 4, 7. 79, 7, 9. 86, 8, 6. 68, 6, 8. 9, 9. 13, 1, 3. 89, 8, 9.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 9, og etter tallet 9 så rakk jeg å lese 13 og 89. Vi skal spille videre. Vi har I hvert fall kommet til to rekker nå. To rekker altså, og her det 800 kroner I ordinær premie.
1: 16 1 6 35 3 5 78 7 8 82 8 2 42 4 2 74 7 4 49 4 9 38 3 8 25 2 5 12 1 2 66 6 6 22 2 2 54 5 4 18 1 8 43 4 3 19 1 9 88 8 8 57 5 7 44 4 4 75 7 5 50 5 0

Det mange som ringer til oss. Bingo på 75 og 50, det dessverre for sent. Bingo på 75 og 50, det dessverre for sent.

0: Vi endte opp med en tredeling vi på tallet 44, og etter 44 så rakk jeg å lese 75 og 50. Vi på spill 3, nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: 33. 3, 3. 24. 2, 4. 58. 5, 8. 62. 6, 2. 85. 8, 5. 15. 1, 5. 87. 8, 7. 4. Nummer 4. 90. 9. 0. 30. 3. 0. 48, 4, 8. 46, 4, 6. 55, 5, 5. 67. 6, 7. 7. 7.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 55, 67 og nummer 7, det dessverre for sent. Bingo på 55, 67 og nummer 7, det dessverre for sent.

tre rekker, ja, og det fikk vi på tallet 46, og etter 46 så rakk jeg å lese 55, 67 og nummer 7 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til kveldens siste spill, og det jo spill 4. Vi starter opp igjen, vi vet du, med ei rekke, og her det 400 kroner I ordinær premie. 57, 5, 7. 29, 2, 9. 87, 8, 7. 65, 6, 5. 11, 1, 1. 27, 2, 7. 40, 4, 0. 79, 7, 9. 7, 7. 35, 3, 5. 37, 3, 7. 42, 4, 2. 52, 5, 2. 80, 8, 0. 77, 7, 7. 83, 8, 3.

Bingo, det fikk vi på tallet 77, og etter 77 så rakk jeg å lese 83. Vi fortsetter to rekker nå, 800 kroner I ordinær premie. 10, 1, 0. Fyrtioåtte, fire, åtte. Trettien, tre, en. Tretten, en, tre. Trettitre, tre, tre. Åttien, åtte, en. Seksti, seks, null. Fyrtiosju, fire, sju. Nummer ni, nummer ni. Nummer tre, nummer tre. Trettini, tre, ni. Syttiåtte, sju, åtte. Nummer to, nummer to. Sekstisju, seks, sju. Atten, en, åtte. Syttitre, sju, tre. Femtitre, fem, tre. Sekstiåtte, seks, åtte. Femtiåtte, fem, åtte. Nummer åtte, nummer åtte. Sekstifire, seks, fire. Fjorten, en, fire. Femtifire, fem, fire. Femtiseks, fem, seks. Tjueseks, to, seks. Sekstini,
seks, ni. Femtien, fem, en.

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 26, 69 og 51. Det dessverre for sent. Bingo på 26, 69 og 51. Det dessverre for sent.

Bingo, det fikk vi på tallet 56, og etter 56 så rakk jeg å lese 26, 69 og 51. Vi har kommet frem til grand finale, spill 4 og 3 rekker, og her det 10 000 kroner I ordinær premie. 12. 1. 2. 32. 3. 2. 89. 8. 9. 66. 6. 6. 41. 4. 1. 25, 2, 5. 23, 2, 3. 44, 4, 4.

Bingo, det fikk vi på tallet 25, og etter 25 så rakk jeg å lese 23 og 44 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning. Har du enda ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping, for oss alle, til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på denne våren. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil i Kappveien 31 på Ridabu.

0: Jon Trelast vil at den tida, da handel var mer personlig. Det å kunne sette seg ned ved kaffebordet og diskutere fram en felles god løsning. Hos leverer det du trenger til konkurransedyktige priser, og sitter langt unna hvis du har behov for byggevarer utenom åpningstiden. Service er vår styrke. Besøk oss i byggevarebutikken vår i Meierivegen på Hundorp, eller sjekk Facebook-siden vår for gode tilbud. Fron Trelast. En lugom butikk å handle til.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Glass, metall, tekstil, keramikk, tre og såpe. Norsk kunsthåndverk har inntatt Lillehammer kunstmuseum. Har du følt deg fremmedgjort på et treningssenter eller hatt lyst til å gjemme deg bort I en sovepose? Hvor mye har kunsthåndverket forandret seg fra 70-tallet frem til I dag? Nå vises en dobbel utstilling av norsk kunsthåndverk gjennom 50 år. Velkommen til Lillehammer kunstmuseum.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som var flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud.
1: Ah, yeah!
2: Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk,

Come on, join the joy.

0: Superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til overs.
1: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!